0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så en dag i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Det her er Radio ABC.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Hey, it's me, Martin Garrix.
19: This is Ed Sheeran. It's a real wine for Peter.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: MSA. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvad er det crazy, det her?
0: Den højeste plads.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne
17: og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
18: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
18: Det her er ABC.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie? En ny bil? Eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen på ABC.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i

0: og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her, man.
0: Den højst placerede

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.
23: Se.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er endnu uafklaret, om en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative kan blive til virkelighed. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen efter forhandlinger i aftes. Moderaterne har nemlig endnu ikke givet svar, men har i stedet stillet en række opklarende spørgsmål. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen kalder dog forslaget for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Han mener i stedet, at Troels Lund Poulsen bør danne en regering hen over midten. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en foreløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Annonceringen skete på en årlig udviklerkonference i Californien. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.

0: Harry Styles, American Girls. Klokken den er 6:07.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hun er tilbage.
4: Og mig?
3: Ja.
0: Dejligt at have dig tilbage, Freja.
4: Mange tak.
3: Vi skal høre rent praktisk. Sov du i går, da vi lavede programmet?
4: Det tror jeg. Jeg tror, jeg sov meget i går.
3: Okay, klar.
0: Snakkede vi også om. Ja. Vi håbede, at du sov, så du kunne hvile.
4: Ja, da jeg vågnede, basker. Der sagde mit ur, at jeg sov 10 timer.
0: Det er meget.
4: Så jeg sov.
3: Det lyder som drømmen, jo.
0: Ja, det lyder virkelig, vil jeg ønske, jeg havde.
4: Ja.
3: Nå, dejligt at have dig tilbage.
0: Ja.
3: Er det noget, vi skal være opmærksom på?
4: Om jeg er noget, vi skal være opmærksom på?
3: Det ved jeg ikke. Det er bare det.
0: Det er onsdag, det er vippedag.
4: Ja, det skal vi være meget opmærksom
0: på. Det skal vi være rigtig meget opmærksom
3: på. Jeg hører ikke, hvad I siger. Hvad siger I?
0: Det er dejligt. Jeg sagde det faktisk til nogle af mine veninder i går. Jeg var sammen med, at vi ville se fodbold.
4: Ja.
0: Det er vippedag i morgen. Vippedag?
3: Ja.
0: Hvad er det, du snakker om?
3: Det hørte I de eneste to, der synes,
0: hvad? Hvordan har I ikke hørt om vippedag?
4: Ja, det forstår jeg heller ikke.
0: Jeg håber, at du lytter vil tage det med dig. Så ikke være så negativ som Stefan.
3: Jeg er ikke negativ. Jeg siger bare, det er en dejlig onsdag. Og det bliver sådan en onsdag, hvor vi lige skal runde Royal Run, jo.
0: Ja.
3: Fordi der er hvad? Ikke så lang tid.
4: Det er på mandag.
3: Ja. Det er anden pinsedag, der skal løbes, ikke? Jeg finder faktisk ud af i dag, om jeg faktisk må løbe.
0: Nå,
4: ja. Så det er ikke sikkert, du må, eller hvad?
3: Nej, jeg har siddet dumt i en bil i weekend, og jeg har haft det så godt. Jeg har glædet mig til at skulle tage den bare på fighten, uden at have løbet den eneste gang.
4: Ej, Stefan.
3: Men det går ikke så godt på ryggen, så. Men også andet Royal Run-snak, det runder vi også senere i programmet.
4: Så skal vi selvfølgelig også lige kigge på et tema, og i dag skal vi runde noget meget vigtigt.
0: Det må man sige.
4: Kan man spise det samme til aftensmad og morgenmad? Det skal vi simpelthen finde ud af.
0: Ja, det er sjovt, hvordan jeg er faktisk ret spændt på den.
4: Ja.
0: I hvert fald alt det, der skal ske i dag på din onsdag her på ABC. Men først, så skal vi i gang med alle hitsene her fra Sara Larsson. Du får Midnight Sun.

0: Kygo og Ava Max. Her hos morgenkammeraterne fik du whatever. Jamen, så får du også lige et højdepunkt fra i går, så du lige kan have noget at vågne op på og lige komme godt i gang med dagen, inden vi sådan for alvor starter den her onsdag.
1: Ja, du har faktisk heller ikke hørt det fra jer.
0: Overhovedet ikke. Jeg er da mega spændt.
1: Du skal være så spændt.
0: Jeg glæder mig.
1: Inden der kan du glæde dig til Christoffer også. Ham med gitaren er på vej. Længe.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Alt under et tag. AO, alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Du lytter til Radio ABC.

0: over 6 her hos Morgenkammeraterne, der fik du Christoffer, ham med gitaren.
1: Og vi er dem med mikrofonerne, men inden vi giver dig et nyt og frisk program, så laver vi det, der hedder en TV2. Vi viser en genudsendelse om natten. For nogen er det jo nærmest nat på
0: ja, det kan du vel.
1: Det er tid til et lille højdepunkt på programmet i går, hvor du, Signe, kunne præsentere i indslaget Tirsdagstips en, en masse gode guides omkring, hvordan man forbereder sig på skybrud.
0: Det må man sige. Tirsdagstips. Det, du venter på hver uge. Jeg skal nok komme til det nu, bare roligt. Det skal handle om alle de regnvejrsdage, som du ved kommer til at ske igennem den danske sommer.
1: Jeg har lige fortalt dig, at jeg havde sådan noget arbejdsdag med vuggestuen,
0: ja.
1: Som blev aflyst på grund af det regnvejr, der kommer i morgen.
0: Ja.
1: Og jeg

0: Åh, for helvede. Danmark.
1: Ja.
0: Danmark.
1: Ja, men altså, vi ved, det kommer. Og vi går altså også ind i den tid på året, hvor at risikoen for skybrud stiger markant.
0: Ja.
1: Og skybrud er jo defineret som mere end 15 mm regn på bare 30 minutter. Det er altså de her voldsomme byer, vi har i sommerperioden.
0: Og jeg hader på ting, hvis man er ude at cykle, og man ikke lige får kalkuleret den, og så får man lige de der 30 minutter.
1: Ej, det er bare forfærdeligt. Jeg kan sige, Jylland er samtidig blandt de steder i landet, der oftest bliver ramt af skybrud.
0: Yeah. Juhu. Ja, juhu.
1: Vi er over gennemsnitsdatoen for det første skybrud i Danmark, så derfor så kommer jeg nu med ugens tirsdags tips. Brug lidt tid på at sikre hjemmet, før det er, regnen kommer.
0: Åh, oh, det har jeg slet ikke tænkt på, ja.
1: Det er jo det, fordi, Stefan, du bor i hus.
0: Jeg er blevet husejer for nylig, ja.
1: Jeg skal til at flytte i hus med kælder, hvilket er et godt offer for skybruddet.
0: Åh, nej.
1: Ja, så det første, du skal gøre, det er lige at starte med at tjekke tagrender og afløb. Vandet, det skal kunne løbe væk. Ja. Og har du en kælder, så flyt alle værdifulde ting væk fra gulvet og gå gerne op i højden, op på et bord, whatever. What? Det kan være en god idé at have sandsække, plast, klar til, hvis du bor et sted, der tidligere har været ramt af sådan nogle oversvømmelser.
0: Og spørg lidt om, skal de have sandsække på den på sådan ydersiden eller indersiden af døren?
1: Det vil jeg jo mene ydersiden.
0: Okay, godt.
1: Ja.
0: Okay, jeg skal spørge for en ven.
1: Nå, ja, fra en ven, ja. Hvis der bliver varslet skybrud i dit område, så sørg for selvfølgelig at lukke vinduer og døre helt tæt.
0: Det giver lidt sig selv, ikke?
1: Det giver jo lidt sig selv. Men hold så ellers gerne øje med huset under uværet. Altså sådan, er du hjemme, hold gerne lige øje rundt omkring, specielt nede i kælderen. Fordi selvom vi ikke lige kan styre vejret, så kan vi heldigvis gøre en del for at undgå de der større, rigtig trælse skader.
0: Og det er ikke altid forsikring dækker.
1: Det er ikke altid forsikring dækker.
0: Nej.
1: Det var altså ugens tirsdags tip.
2: Det her er ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tilly.

0: Joel Curry Devotion har på ABC bliver hængende for et morgenboost meget snart. Og bliver også hængende, fordi at lige nu, der er det altså blevet tid til ABC-nyhederne.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Flere østjyske familier vælger i dag private og friskoler frem for folkeskolen, skriver Din Avis. Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever på fri- og privatskoler er steget markant siden skoleåret 2008-09, blandt andet i Randers, Aarhus samt Syddjurs og Norddjurs kommuner. I Randers går 27% af alle skoleelever på privat eller friskole mod knap 18% for 15 år siden. Også i Syddjurs er andelen næsten fordoblet, mens Aarhus fortsat ligger lavere end flere andre østjyske kommuner. Favrskov ligger lavest med kun 9% af eleverne. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-LAG-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
0: Vejret her på din onsdag, det bliver altså skyet med regn, og i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså spredte byer til dig. Men du kan også være heldig at få lidt sol en gang imellem. Temperaturerne, de kommer op mellem 12 og 16 grader aktuelt. Der ligger Maja på 10 grader, mens Ebeltoft, Greno og Randers har 11 grader.
4: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
5: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenaa. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenaa til Gademusikerfestival. Det er gratis.
6: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad er du inden for en bog?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
6: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
6: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
6: før vi kommer til at sælge igen.
8: For heflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
9: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
10: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
11: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
12: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
13: Hensøj Caravan, det er Jan.
14: Hej far, det er Naja.
13: Ringer du nu også? Hvad så da?
14: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
13: ja,
14: se...
13: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
14: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
13: Glas, ja. Nye tallerkener
14: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
13: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
14: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
13: Jo, det må vi se på.
14: Det eneste, du snart kan huske, er...
13: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Lyse nætter, 18 minutter i 7. Det her er Morgenkammeraterne.
1: Nu er det blevet tid til, at vi skal have et morgenboost.
2: Ja.
1: Er I klar?
2: Vi er ja, så klar.
1: Jeg kan fortælle, at for mange kvinder kan det jo være en udfordring at udføre armbøjninger. Yeah. Selvom man bliver stærk, så yeah, er det svært at udføre dem. I forhold til mændene i hvert fald.
2: Ja, yeah, det synes
1: men
2: jeg
1: nu
2: også.
1: Er der kommet et armbøjningshack for kvinder.
0: Lad være.
2: Nej, Stefan, det vil vi gerne vide.
0: Nå, der er et hack. Undskyld, jeg troede,
1: ja, der er et hack. Der er et hack. Hacket, det består i en simpel ændring af håndens position. Jeg ved godt, hænderne de stikker bare lige ud, ja, når man laver en armbøjning. Ja. I stedet for, at hænderne peger fremad, så skal hænderne lige placeres, så de roterer ud til hver side.
0: Sådan ud af.
1: Ja. Den højre roterer lidt til højre, venstre roterer lidt til venstre.
0: Sådan lidt som en pingvin, der går så.
2: Hvordan? Hvorfor?
1: Det er fordi, bækkenet i din krop har noget med det at gøre. Bækkenet påvirker armens position i forhold til kroppen. Fordi vinklen, hvor underarmen og overarmen mødes ved albuen i forhold til bækkenet, det er omkring 15 grader i gennemsnit hos kvinder, og kun omkring 10 grader i gennemsnit hos mænd.
2: Okay, så er forskel vildt nok.
1: Det her, det skulle virke. Jeg er nødt til at prøve det, for at vide, om det her, det virker.
0: Ja.
1: Fordi jeg er en af dem, der rigtig gerne vil kunne tage armbøjninger.
0: Okay.
2: Okay.
0: Jamen, så går vi sports...
1: Nu går vi sportskammeraterne.
0: Ja.
2: Må vi se.
0: Ja. Okay. Mine damer og herrer, velkommen til den alternative armbøjning, præsenteret af Signe Holland. Signe, hun kommer godt på gulvet lige nu, og man kan se, hun allerede er en lille smule spændt. Er du okay, Signe?
1: Ja, okay. Fint nok.
0: Okay.
1: Er I klar?
0: Ja, vi er klar. Vi gør ikke noget, jo. Det er dig.
1: Oh my god!
2: Føles det nemmere, Signe? Prøv lige at tage den anden slags.
0: Er du helt rød hovedet? Er du okay?
2: Prøv lige at tage den.
0: Hun spænder, kan man se. Det er altså en flot armbøjning.
2: Forskel.
0: Jeg synes heller ikke, dine hænder var helt udsendt.
1: Synes du ikke det?
0: Nej, de var sådan lidt mere sådan klokken.
2: Var det også, hvis det kunne være?
0: Jeg ved det heller
1: ikke.
0: Åh, okay. Så er det rigtigt.
2: Kunne du mærke nogen forskel i, hvordan du kom op og ned?
1: Jeg tror, jeg er nødt til at prøve det igen. Jeg synes lige, man skal gå ind på vores Instagram, radioabc.dk, om 10 minutter. Fordi så har jeg lige prøvet det igen.
2: Ja. Sådan.
1: Så ser I svaret.
0: Du ser lidt chok ud. Altså, du bliver ikke
1: hårdt, så... Det var hårdt, det var rigtig morgentræning.
0: Jamen, forkammeraterne med alternative armbøjninger.

0: party. Klokken den er 7:12, og her det er Freja, Signe og Stefan, og Signe, som har fået pusten lidt op, eller hvad det hedder.
1: Rund i jammeren.
2: Det er pinligt at sige, ikke? Jeg ved ikke, om det er, fordi det er så tidlig om morgenen, men det var faktisk lidt hårdt. Altså, min arm er faktisk lidt ondt nu.
1: Jeg synes altid træning om morgenen.
0: Du skulle lige lave en armbøjning.
2: Jeg har lavet to armbøjninger.
0: To armbøjninger, fordi du havde fundet ud af, at der er en bestemt måde, kvinder kan lave dem på, så de bliver nemmere.
2: Det er det nemlig. Om det virkede eller ej, det kan du lige hoppe ind på vores Instagram lige om lidt, og tjekke radiopc.dk. Så skal jeg nok give svar.
0: Sådan.
1: Men inden da, der får du musik fra Ray, Where Is My Husband, og det er en ABC-nyhed, som kommer om 12 minutter.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere østjyske familier vælger i dag private og friskoler frem for folkeskolen, skriver Din Avis. Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever på frie og privatskoler er steget markant siden skoleåret 2008-09. Blandt andet i Randers, Aarhus samt Syddjurs og Norddjurs kommuner. I Randers går 27% af alle skoleelever på privat eller friskole mod knap 18% for 15 år siden. Også i Syddjurs er andelen næsten fordoblet, mens Aarhus fortsat ligger lavere end flere andre østjyske kommuner. Favreskov ligger lavest med kun 9% af eleverne. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
3: Vejret på din onsdag, det bliver altså skyet med regn i løbet af eftermiddagen. Der er det altså også spredte byer til, og du kan være heldig, at der kommer lidt sol ind imellem. Temperaturerne, de kommer op mellem 12 og 16 grader aktuelt. Ebeltoft og Grenaa har 12 grader, Maja og Randers, de har 11 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
4: ABC.
6: Bye, bye, bye, bye.

0: Rosa, arti, arti, bliv hvor du er. Bliv her hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Eller løbekammerater.
2: Ja, lige præcis. Om 5 dage er det Royal Run.
0: Ja.
2: Og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at åbne lidt op for, fordi måske har du købt en billet og skal afsted og løbe. Det kan også være, at du ikke har, og tænker sådan, at altså, så bliver byen bare lukket ned, og det er da mega nederen, hvis man bor i Randers. Så. Men der er faktisk ret mange fede ting, der kommer til at ske.
1: Du lyder som, du har fået en sur mand i 40'erne.
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis man bor i en by, og man er bare sådan, nu kan ikke komme rundt og sådan noget, men så kunne det være, at man skulle tage ned i byen, fordi at til Royal Run, der kommer så til at ske rigtig, rigtig mange andre ting. Blandt andet musik, street food, masser af feststemning, altså hele byen bliver faktisk bare fyldt med liv. Og det betyder altså, at det er ikke bare motionsløb, det bliver nærmest sådan en form for folkefest. Og vi kunne godt tænke os sådan lige at runde nogle af de ting, der kommer til at ske. Der er nemlig forskellige zoner, sådan eventzoner med musik og underholdning, aktiviteter for børn og voksne. Det bliver blandt andet på den vidunderblå plads, Otto Krags plads, undskyld, Tårnholmparken og Østervold.
1: Yes.
0: Ja, præcis.
1: Og udover det, jamen, så kommer der altså, DJ's her.
0: Der kommer nemlig DJ's og musik rundt i hele byen, hvilket jeg tror faktisk bliver ret hyggeligt. Der kommer streetfoodboder, hyggelige områder, du kan hænge ud mellem også de her forskellige aktiviteter. Altså, du behøver heller ikke lave noget hele tiden. Du kan også bare gå en lige så stille runde, fordi gadeteater, små pop-up-oplevelser, det kommer der altså også til at ske.
1: Og der er sådan nogle forskellige zoner, som også sådan, er andet end bare sådan mad og musik. Der er oplevelseszoner. Der kan jeg sige, at man skal tjekke forbi Justitsens Plæne, der er Slotspladsen, der er Kirketorvet, der er sådan noget med nogle fede biler, der er placeret. Og Sporbyen får også sådan helt sin egen oplevelseszone, så hvis man tænker, okay, der er rigtig mange oplevelser for børn. Jeg har fået viden af, at McPick gik forbi. Altså ham der for Så der er sådan, det der er jeg irriteret over, at jeg skal faktisk arbejde.
2: Og hvis du tænker, men hvad med kongen? Jeg vil gerne se kongen. Så jeg kan fortælle, at han kommer selvfølgelig også. Han ankommer. Ej, man lander ikke med et skib, vel? Han ankommer med kongeskibet Dannebrog kl. 10 i Randers Havn. Og så snører han altså løbeskoene og deltager selv i motionsfesten.
1: Jeg ved, at han skal løbe, ikke?
0: Det ved man jo ikke.
2: Det er godt
0: spørgsmål. Men hvis kongen også bliver lidt sulten eller gerne ud og kigge lidt, jamen så er der faktisk også stadigvæk en masse butikker og spisesteder, der er åbent under Royal Run. Selvfølgelig er der stadig det, så du kan komme ud og få lidt at spise. Og selvom busterminalen bliver lavet om til sådan en vendeplads på dagen, så kan du stadig tage bussen til festen.
2: Ja.
1: Og til sidst kan vi sige i Radio ABC, vi elsker Royal Run, så vi kommer også til at dække løbet. Vi laver radio fra 6 til 16, så det er altså via radioen og via SoMe, at du kan få Royal Run også i radioen.

0: 22. Her var det just Jack Style og Jon med Turn the Lights Off. Og det skulle undre mig meget, hvis vi ikke kommer til at høre den her på Stranding Reno. Altså,
1: jeg bliver skuffet.
0: Jeg vil også blive lidt skuffet.
2: Jeg tror også, jeg bliver lidt skuffet.
1: Jeg kan heller ikke andre sange for Juste, som hun har lavet.
0: Så. Nej, jeg tænker, den kommer.
1: Hvis du tænker, Beach Party, det er jo optur. Man bliver glad, man mærker viben, livet er fedt.
0: Mm.
1: Men hvis man tænder for nyhederne, tjekker online, hvad der sker
0: online,
1: i verden,
0: Stephen.
1: Så bliver man meget, meget ked af det. Yeah. Men.
0: Okay, godt.
1: Morgenkammeraterne fokuserer på det positive.
0: Ja, tak.
1: Uden at vi glemmer det negative. Og jeg har en kæmpe opturshistorie, som handler om, at næste gang vi siger noget i radioen, ikke?
0: Mm.
1: Det er om hvad? 8 minutter måske?
2: Ja. Yeah.
1: Så skal vi prøve at regne 25, tror jeg. Så er det cirka 125 børn, der er startet skole.
0: På 10 minutter?
1: Yes.
0: Okay.
1: Det er den nyhed, som jeg folder ud lige om lidt. Så man skal bare hænge på.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: The Second Voice. Vi her hos morgenkammeraterne, der fik du Let Me Be. Klokken den er 20 minutter over 7.
1: Er I klar til en dejlig, dejlig, dejlig, dejlig nyhed?
2: Med så mange dejlige, så vil jeg rigtig gerne.
1: Jamen, jeg har en historie, som gør, I kommer til at, lige med hvad der sker i resten af programmet, I kommer til at gå ud i studiet og tænke, det skal nok gå.
2: Er det rigtigt? Ja. Ej, sådan en historie vil jeg rigtig gerne have.
1: Det er fra verdensbedstenyheder.dk, som kan fortælle, at der er kommet en ny rapport fra FN, som peger på store fremskridt i kampen for uddannelse til alle børn.
2: Ja, det er dejligt.
1: Lad os lige tage den. De sidste 25 år, så har vi fået 327 millioner ekstra børn, som er begyndt i skole.
0: Hold da op.
2: Okay, wow.
0: Det er mange.
2: Det er rigtig mange.
1: Det svarer til 25 børn hver eneste minut, der lige har fået en plads i et klasselokal.
2: Det er jo en hel klasse.
1: Yes.
2: Og det er en stor klasse.
1: Er det ikke sindssygt, det her?
0: Ikke? Hvert minut? Det er fuldstændig sindssygt.
1: Ja.
0: Okay, det er... men altså, hvad er grunden til det? Hvordan kan det ske? Altså, okay, det er jo dejligt, men hvordan kan det ske?
1: Det har nok noget at gøre med, at man har fundet ud af, vigtigheden er at få børn i skole. Fordi at hvis man gerne vil have mindre fattigdom, man vil have færre børneægteskaber, lavere kriminalitet, så handler det altså om, at når du er mere dannet, når du kan læse, når du kan fungere i en verden og få en bedre sundhed, så handler det bare om, at det starter altså, at man skal bare i skole. Altså, det er der, det starter. Der, man forstår andre mennesker osv. Lad os lige gøre status. 9 ud af 10 børn i verden, de går i skole.
2: Okay, det var faktisk meget god statistik.
0: Det er virkelig god statistik.
1: Der er du stadig lidt udfordring, fordi nu er vi ved at få børnene med. Og der er jo stadigvæk... Altså, det er jo det som der gør den her statistik er så vild, det er, at der er rigtig, rigtig mange fattige lande, som har investeret i for noget, at vi kommer ud af fattigdom som land ved at få børn i skole. Nu kommer udfordringen. Man mangler lærer.
2: Selvfølgelig. For den næste generation. De har altså ikke blevet uddannet nok til.
1: Nu er der rigtig mange børn, der mangler bare lærer. Fordi på verdensplan siger man, at der mangler 44 millioner lærer. Så man skal bruge frem til 2030.
2: Hvis du mangler en karrierevej, så er der mangel på lærere i hele verden.
1: Kunne du godt tænke dig at være engelsklærer i Zimbabwe, så er det altså bare nu, du skal udnytte, for jeg tror, der er en ledig plads.
2: Det tror jeg også.
1: Men kan I mærke det? Det er en god historie, der, med sådan, at verden rykker sig. Der er flere børn, end nogensinde før, der får mulighed for at lære og uddanne sig og skabe et bedre liv, ikke?
0: Det er så dejligt.
1: Ja. Kan vi blive enige om det her? Er det nyhed, vi klapper i?
0: Ja, vi kan godt klappe.
2: Yeah.

Justin Bieber og Nicki Minaj her på Beauty and a Beat. Det her er morgenkammeraterne på ABC og bliver hængende til ABC-nyhederne. De er klar til dig om 3,5 minutter. På det 3,5 minutter kan du få her fra Apaka og Flue i et spind.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere østjyske familier vælger i dag private og friskoler frem for folkeskolen, skriver Din Avis. Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever på frie og privatskoler er steget markant siden skoleåret 2008-09. Blandt andet i Randers, Aarhus samt Syddjurs og Norddjurs kommuner. I Randers går 27% af alle skoleelever på privat eller friskole mod knap 18% for 15 år siden. Også i Syddjurs er andelen næsten fordoblet, mens Aarhus fortsat ligger lavere end flere andre østjyske kommuner. Favreskov ligger lavest med kun 9% af eleverne. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig.
3: Onsdag den 20. maj, der bliver altså skyet med regn i dag. Det bliver sådan en rigtig dansk sommeragtig vejr, fordi svagte byer får du altså også senere hen. Du kan være heldig lige, at solen skinner ind til dig en gang imellem, men temperaturerne de kommer op mellem 12 og 16 grader. Og aktuelt, Grenaa har 14, Ebeltoft 13 grader, og Maja og Randers er på 12 grader.
4: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
5: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
6: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
7: Nej da, det er gensynsfesten.
6: Gensynsfesten?
7: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
6: Kun for frivillige?
7: Ja, det er kun for frivillige.
8: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
10: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
11: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
12: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
13: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
14: Altså, hver dag er forskellig. En dag reparerer jeg en port. Næste dag laver jeg service på en kran. Jeg hedder Christian og er servicetekniker ved APRO Danmark. Vil du være min nye kollega? Så se mere på aprodanmark.dk.
15: APRO Danmark. Al service i ét løft. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter

0: Mr. Know It All. Du er dit morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvem bestemmer egentlig, hvad man må spise, hvornår på dagen? Kan man ikke spise spaghetti bolognese klokken 8 om morgenen? Eller er det forkert lige at hapse noget havregryn til aftensmad? Det er i dag, morgenkammeraterne stiller jer spørgsmålet. Kan man spise det samme til aftensmad og til morgenmad? Altså, skal morgenmad være morgenmad, og aftensmad være aftensmad? Eller er der ingen regler?
0: Stefan, vi kender næsten dit svar, men vi vil gerne høre...
1: Jeg vil gerne høre, hvad I tror, mit svar er, faktisk.
0: Jeg tænker helt klart, at du spiser morgenmad til aftensmad.
1: Ej, det gør jeg ikke, men jeg har ingen regler. Altså, jeg har ingen regler. Er der flødeboller og en spaghetti bolognese klar nu, så spiser den. Der er ingen regler. Jeg kan også drikke Red Bull, for eksempel.
0: Ja, det har du også gjort.
1: Yes.
2: Det er jo det. Det er jo også, kan man spise fredagsslik til morgenmad?
1: Det kan du.
2: Det kan man godt i
1: stedet. Det kan du udmærke. Prøv at høre, det er det fede ved at være voksen, det er, at man laver sine egne regler.
2: Og det er selvfølgelig også rigtigt.
1: Hvad med jer andre?
0: Jeg tror, at jeg må lige sige... Altså, jeg vil ikke spise moment. Jeg vil ikke spise aftensmad som morgenmad. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
2: Nej.
0: Også, jeg ser til, at min bror i weekenderne lige knap en booster op klokken 8 om morgenen. Ah, det synes jeg er for tidligt. Jeg kan til gengæld godt spise morgenmad til aftensmad. Jeg spiser rigtig tit havregryn, hvis jeg lige kommer hjem fra fodboldkamp om aftenen eller et eller andet.
2: Så når du står op om morgenen, så skal det gerne være sådan yoghurt, havregryn.
0: Det skal gerne være rundstykker for eksempel i weekenden. Især hvis jeg er tømmermand. Så.
1: Ja, for det er tømmermand og pizza en dag derpå, det er nogle gange bedre.
0: Jo, det er okay. Nej, enkle undskyldninger.
1: Men ja, nej, hvad ligger du på der?
0: Jeg tænker på nej, tænker
1: jeg. Okay, godt.
2: Jeg er også sådan en, jeg spiser faktisk oftest aftensmadslignende mad til morgenmad.
0: Ja, det
2: gør du faktisk.
0: Jeg spiser
2: rester fra aften før til morgenmad. Og jeg kan rigtig godt lide også nogle gange at spise yoghurt og havregryn til aftensmad, så for mig er det også bare det vilde vest. Og faktisk nogle gange mere omvendt end normalt. Ja, det ved jeg ikke hvorfor.
0: Det var lidt tre forskellige meninger, vil jeg sige.
1: Men to gange ja og en gang nej.
0: Vi har brug for din mening. Skriv ind 28 36 12 12. Kan man spise det samme til aftensmad og til morgenmad? Vi tjekker beskeden om lidt.

0: Calvin Harris og Rihanna med This Is What You Came For. Morgen, kammeraterne, som lige nu beder om din hjælp.
1: Ja. Vi skal nemlig til temaet, kan man spise det samme til aftensmad og morgenmad?
0: Ja, godt spørgsmål.
2: Og den måde, vi har stillet spørgsmålet blandt andet via vores Zoom-platform, har folk sådan lidt misforstået. Vi kunne måske have været mere skarpe i vores formulering, men for eksempel skriver Brian, når I mener det samme, så helst ikke, fordi så smører det ret ringe, når det skal op igen.
0: Aha.
2: Hej, Brian.
0: Anders er også med på den. Han skriver, at man kan vel kun spise én ting én gang. Så man kan jo ikke spise det samme flere gange.
2: Nej, Anders, det kan man ikke, medmindre man er mega ulækker.
1: Det er da mig
0: men... Okay.
2: Skal vi tage dem, som har forstået og gjort det til den her afstemning, som det er?
0: Ja, tak.
2: Karen siger, man kan sagtens spise morgenmad til aften og aftensmad om morgenen.
1: Ja. Okay, så hun er klart, ja.
2: Mm-hmm. Ding, yes.
1: Sanne skriver, altså toast fungerer godt til begge måltider, men vil være eller min mave vil være ked af det, at skulle starte dagen med en gang til kong Karen. Det kan jeg godt forstå.
2: Prøv at tænke på den der stærke kaffe og en chili con carne, ikke? Ja. Mens mave har ingen chance.
1: Nej.
0: Daniel siger, en cheeseburger er faktisk kun blevet bedre af at ligge en nat i telt.
1: Ah.
0: Så han kort den længere ud. Det er ikke bare...
1: Ej, det lyder ikke lækkert.
0: Formen af mad, det er også, at maden godt lige må ligge fra aften til morgen.
2: Det lyder som en historie, men ikke... Altså, så ved jeg godt, tør man at spørge, Daniel?
1: Ja, tør man at spørge.
2: Hvad skete der i det til? Ja. Og hvorfor er der en cheeseburger? Så han skriver, ja, gør det tit.
1: Ja, gør det tit.
2: Det kan være, at han får aftensmad til morgen i dag.
1: Det kan være. Louise skriver, det kan man godt. Jeg får tit havregryn, hvis jeg ikke lige overgår at lave mad. Så er vi to, Louise.
0: Ja, det gør jeg altså.
1: Ja, det gør jeg.
0: Sådan klassiker.
1: Det er det nemmeste.
0: Lige præcis.
2: Også fordi rugbrødsmad, kan vi godt blive om, den er jo nærmest blevet godkendt til at blive en aftensmad.
0: 100%.
2: Det er det. Selvom det er sådan en frokostting normalt, ikke?
0: Ja, ja, ja. Claus, det kan man sagtens. Da jeg arbejdede på fast nathold, spiste jeg rester fra aftensmaden, inden jeg skulle i seng og sove. Altså det vil jo så sige om morgenen.
1: Ah, ja, ja.
0: Man sover godt på hakkebøf og lasagne.
1: Det er lidt ligesom dig, Freja, jo. Du får også tit, du tager dit rester med til...
2: Sover du godt på det, eller hvad?
1: Okay.
0: Nu så, jeg kan rigtig godt lide at spise rester fra aften før til morgenmad. Jeg ved godt, det er
2: det. Dufter også vildt godt, så jeg tror bare, vi er lidt ligesom misundelige.
1: Det gør det, ja, vi er bare.
2: Søren slutter af, og Søren er et eksempel på dig. Der er mange, der simpelthen bare ikke svarer på vores spørgsmål, og bare går i gang med at fortælle, hvad man godt kan spise om morgenen. Og den, der kommer aller flest gange, det er koldskål.
0: Koldskål
2: er den, der er
0: det er måske også en godt eksempel på det, man kan spise altid, kunne forestille mig.
2: Ja.
1: Det er det.
0: Det kan både være morgenmad og aftensmad, ikke?
1: Og frokost, jeg ved ikke hvad.
0: Ja, lige præcis.
2: Nå.
1: Stefan.
2: Skal vi prøve at samle alle beskederne?
1: Lad os lige gøre det.
2: Det her, det er vigtigere end folketingsvalget. Det er nu, det skal afgøres. Kan man spise det samme mad, både til aftensmad og morgenmad? Og nej, Brian og Anders og andre, det er ikke det samme mad, vi snakker om.
1: Nej.
2: I kan næsten høre det med de beskeder, der er kommet ind, ikke?
1: Mm.
2: 98% af jer morgenkammerater derude siger, ja da!
1: Ja da!
2: Ja da, selvfølgelig kan man det.
1: Ej, hvor fedt.
2: Selvfølgelig kan man det.
1: Jamen tak for at være med i temaet i dag. Kan man spise det samme til aftensmad? Om

0: og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil på sigt samle flere af sine parkeringspladser i større parkeringshuse omkring midtbyen. Det skal skabe mere plads til grønne byrum og håndtering af regnvand. Økonomiudvalget har netop sagt ja til en ny parkeringshusstrategi. Planen peger blandt andet på områder ved Laksetoget, Vestervold og Thors Bakke som mulige placeringer til fremtidige P-huse. Strategien skal gøre midtbyen mere levende og samtidig mindske den trafik, der opstår, når bilister leder efter parkeringspladser i centrum. Det er planen, at der så vidt muligt skal etableres solceller på tagene af de kommende parkeringshuse. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke.
3: Onsdag den 20. maj. Kig på vejret, hvor der altså bliver skyet med regn igennem hele dagen. Du kan være heldig at få lidt sol en gang imellem. Temperaturerne de kommer op mellem 12 og 16 grader. Aktuelt Ren og Maja har 14 grader. Ebeltoft er nede på 12, mens Randers har 13 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er...

0: Sombra og Home Wrecker. Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Godmorgen, godmorgen!
2: Godmorgen!
1: Er I friske?
0: Ja, tænker du først, det er okay.
1: Det er okay.
0: Ja.
1: Det er godt. Nu skal jeg høre om noget, som jeg har totalt optog over. Det er, der er 2 dage til, at vi får besøg af nogen i radioen, som har ejet TikTok og Instagram de sidste par måneder.
0: Okay.
1: Det er nogle boys, som laver noget fuldstændig vanvittigt noget. Altså, de er gået psykopat viralt, og nu er de også for eksempel aktuelle med en sang her på ABC, der havde Ringt til mor.
0: Det er de nemlig. På fredag, der får vi hos morgenkammeraterne jo faktisk besøg af Rain Waters. Og der skal vi tage en lille snak med dem efter klokken 8.
3: Fordi hvad sker der, når musikken pludselig eksploderer online, og hvordan følger man op på sådan en viral succes? Og hvad kan vi egentlig forvente os næste gang?
1: Det er ikke forkert at sige, at de er gået fra, at de var meget alvorlige i starten og lavede noget musik, som ærligt talt ikke ramte særlig bredt. Men nu er de lidt mere comedy-agtige.
0: Mm.
1: Så hvis man slutter med på fredag, så kan man altså høre med, når de er hos morgenkammeraterne. 2 eksempler på, hvad de har lavet. Lad os tage den seneste. De har indgået et samarbejde med Victor Lander med en sang, der handler om, at alt på gaden er stort skrald.

0: Okay, det er sjovt.
1: Det er så ret fedt.
2: Det er stemning fra dem, ikke?
0: Ja.
2: Så sidste ting fra dem, det er også en, de udgav i forbindelse med Morsdag. Den handler om, hvor genial og vigtig en mor er. Sangen hedder Ring til mor.

0: CA Drums med That's So True. Husk, du den her morgen kan være med, hvis du har en trafikal opdatering, måske musikønske. Vær med 28 36 12 12. Det her det er Morgenkammeraterne. 13 over 8.
1: Stress er jo desværre noget, vi stadig snakker meget om. Og noget, som rigtig mange bliver ramt af.
2: Ja.
1: Men nu er der blevet lavet et kæmpe stort amerikansk studie, som faktisk kortlægger lidt, hvilken type stress, som rammer folk hårdest.
0: Typer stress, det vidste jeg ikke engang eksisterede.
1: Ja.
2: Okay. Spændende.
1: Og det er faktisk noget, som måske ikke er så svært at gøre noget ved.
2: Hmm. Jamen, det kan man ikke, vi snakker om lige om lidt.
0: Jeg bliver stresset af det.
2: Hvor du allerførst, Alex Warren, der ikke er stresset. Fever Dream.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Annika, livsforladt. Klokken er 21:08 her hos Morgenkammeraterne. Stress,
1: det er desværre noget, vi stadigvæk snakker rigtig meget om.
0: Ja.
1: Og nu er der altså blevet lavet et ret stort amerikansk studie, som godt kunne tænke sig sådan at finde ud af, hvilke typer stress på arbejdspladsen, som rammer folk hårdest.
2: Ej, det er spændt på det her.
1: Og jeg kan fortælle, at det er en analyse af 80.000 mennesker, der har været med i det her. Den her undersøgelse, så det er ret mange, der ligesom har været ind over. De forsøgte at undersøge tre forskellige typer stress. Den første, det var uklar rollefordeling. Altså, hvor at man har haft nogle arbejdsopgaver, hvor man ikke helt har vidst, hvad skulle man egentlig lave, eller der ikke har været klare mål, så man har måske også været lidt tvivl om, hvor man skulle hen med det, man lavede.
2: Og det kan jeg godt forstå.
1: Ja. Den anden, det er rollekonflikter. Altså det, at man har et krav eller forventninger, som nærmest modsiger hinanden. Det kan være, at du skal arbejde hurtigere, men du skal gøre det, lave perfekte resultater.
0: Mm.
1: Man kan ikke både arbejde hurtigere og gøre det godt.
2: Vi skal mere, sådan, fordi vi har teknologi. Der er sådan nogle ting, at det giver ikke mening.
1: Så er der rolleoverbelastning. Det er, at man simpelthen har flere opgaver, end der er realistisk at kunne nå.
0: Ja. Men hvad for en af dem er så værst?
2: De lyder forfærdeligt alle sammen.
1: Ja. De lyder nemlig ret forfærdeligt alle sammen. Det var faktisk ret overraskende for forskerne, hvad det var. Der var den allerstørste stressfaktor, fordi det er faktisk rolleuklarhed.
0: Okay.
1: Mm. Altså det, at man ikke rigtig ved, hvad man skal, eller hvad der forventes af en. Det betyder faktisk, at man kan komme til at tvivle på egne evner. Fordi man simpelthen bliver i tvivl om, hvad er det, jeg skal, og er det så mig, der ikke gør det rigtigt eller ordentligt? Så det der med at have sådan nogle spørgsmål i sit hoved, som hvad er mit ansvar, eller hvornår når jeg lige mit mål, eller har jeg nu gjort det godt nok?
0: Mm.
1: Det kan simpelthen slide folk op. Så det gør, at man får et dårligt arbejdsmiljø, og det kan simpelthen virkelig gøre, at folk de slet ikke trives på deres arbejdsplads, og altså begynder at blive stresset.
2: Jeg får helt ondt i maven, jeg hører
0: det
2: her.
0: Det er lidt ubehageligt.
2: Jeg starter dit arbejde, og så bare få at vide, vi ved ikke helt, hvad din rolle er. Held og lykke med det, ikke?
1: Ja, nemlig.
0: Hvad mener I?
1: Præcis. Det er faktisk vildt nok, synes jeg også. Forskerne de håber virkelig, at arbejdspladserne derude de vil tage det her resultat seriøst. Altså at kigge ind i, at man kan have bedre tydelige forventninger, bedre kommunikation og mere realistiske arbejdsopgaver. Fordi det kan simpelthen være med til at mindske stress. Og det fede ved det er, at det lyder jo egentlig ikke så kompliceret.
0: Nej, synes jeg. Ikke, nej.
1: Altså, det lyder,

0: Det gør det jo ikke.
1: Det lyder som noget, man sådan vil kunne tage fat i og sige, hvordan får vi nogle klare regler?
0: Ja.
1: Nogle klare, sådan.
2: Så hvis der er nogen, der lytter med.
1: Hvis du på dit job føler, det er totalt kaos, og du overhovedet ikke ved, hvad der er dit job, eller hvad du skal, eller hvordan og hvorledes, så tag lige en snak med din chef. Insister på at få nogle klare svar og en klar rollefordeling, så passer du nemlig på dig selv.
0: Ja, tak.

Emil Kruse, OKK, Anton Edwards, Copenhagen City. Hvis du bliver hængende, jamen, så har jeg besenigheder klar til dig om et øjeblik. Inden da, så får du et hit fra Batsheba. Her får du I Know It's Wrong.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil på sigt samle flere af sine parkeringspladser i større parkeringshuse omkring midtbyen. Det skal skabe mere plads til grønne byrum og håndtering af regnvand. Økonomiudvalget har netop sagt ja til en ny parkeringshusstrategi. Planen peger blandt andet på områder ved Laksetoget, Vestervold og Thors Bakke som mulige placeringer til fremtidige P-huse. Strategien skal gøre midtbyen mere levende og samtidig mindske den trafik, der opstår, når bilister leder efter parkeringspladser i centrum. Det er planen, at der så vidt muligt skal etableres solceller på tagene af de kommende parkeringshuse. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke.
3: Onsdag den 20. maj i dag, der får du altså et skydevejr med regn og også spredte byer. Lidt sol kan der godt komme lidt senere på dagen, men temperaturerne de kommer op mellem 12 og 16 grader aktuelt. Ebeltoft har 12 grader, Grenaa og Maja har 14 grader, og Randers ligger på 13 grader.
4: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
5: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
6: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
7: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
8: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
9: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
8: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
7: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
10: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
11: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
12: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
13: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
14: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Randers og Hesselvang i Grenaa.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Hey, it's me, Martin Garrix.
17: Martin Garrix.
16: This is Ed Sheeran.
18: It's a real wine for Peter.
16: Make sure to check out our new single
19: right now on Radio ABC.

0: Mens at P4 spiller John Mayer, så er der fuld fart her på ABC med Oliver Heldens Lady Human Tonight. Vippedag, yes, yes, I får den bare.
1: Ej, hvor er det godt, Stefan. Du er ved at komme med på den.
0: Ja, onsdag morgen også.
1: Sådan. Jeg skal lige spørge jer to, Freja og Stefan. Gik I på efterskole?
2: Nope.
1: Nope. Jeg har gået på efterskole.
3: Du har gået på efterskole?
1: Ja. Nu ved jeg ikke, om det er lang tid siden.
3: Det vil jo være nogle år siden.
1: Havde I det, der hed mobilfri tid i starten?
3: Nej. Altså, jeg gik jo lidt på efterskole i en tid, hvor smartphones ikke sådan rigtig var blevet en ting endnu. Så mobiltelefoner fyldte ikke så meget. Nej. Men til gengæld så havde vi på min efterskole noget, der hed stilletid hver dag.
1: Mm.
3: Så det var sådan en time hver dag, hvor man sad på sit værelse og gerne skulle lave noget, der var sådan ikke på computer.
0: Så offline.
3: Offline.
0: Ja.
3: Så man kunne sidde og læse en bog, eller kigge ud af vinduet, høre noget musik, sidde lige så stille og snakke med sin roomie, eller hvad det nu måtte være. Ja. Og jeg elskede stilletid.
1: Ja, fedt.
0: Hvorfor spørger du om det egentlig?
1: Jamen det er fordi, jeg kan sige, at jeg gik på efterskole for 6 år siden. Så det er ikke så lang tid siden igen. Vi havde ikke mobilfri tid i starten. Vi havde vores mobiler fra vi startede til vi sluttede. Vi måtte have dem på os hele tiden.
3: Okay.
1: Og flere efterskoler oplever faktisk nu, at fællesskabet bliver meget stærkere, når eleverne lægger telefonen væk.
0: Sjovt nok.
3: Det giver måske lidt
0: mening. Snakker vi om den. Hej, hej.
1: Jeg har fundet Svendborg Efterskole, som har valgt at begrænse mobilbrugen markant, fordi det er de første 9 uger af skoleåret, man faktisk ikke må have adgang til sin telefon på skolens område.
3: Sådan.
0: Spændende.
1: Det er ret lang tid jo, faktisk.
3: Det er det. Ja.
1: Og jeg kan sige, at 16-årige Charlie han fortæller, at det har gjort en kæmpe, kæmpe forskel, men så snart at mobilen kommer igen efter de her 9 uger, så oplever han faktisk, at skærmetiden kommer op på de der 11 timer om dagen.
3: Hvad? Ej, undskyld.
1: På efterskolen.
0: Det er det med lang tid sin vågne timer.
1: På efterskolen.
3: Det er jo alle vågne timer.
1: Det er sindssygt lang tid. Det er sindssygt lang tid. Og ifølge...
0: Så når han henter mad, så var jeg stadig ikke med telefonen tændt ved siden af.
1: Ej, det er det. Ifølge psykolog og forsker Aida Bigik, som er fra Syddansk Universitet, siger, at det er faktisk helt normalt, at mange griber ud efter telefonen meget automatisk.
3: Ja, ja.
1: Men hun vil gerne lige give nogle råd til ikke at have 11 timer om dagen som efterskoleelev. Ja, også bare som helt normal menneske.
3: Tak.
1: Selvfølgelig gør telefonen mindre spændende ved at slå notifikationer fra. Klar. Det har jeg selv på nogle apps. Okay. Jeg synes, det hjælper markant.
3: Også mig.
1: 2. Skab fysisk afstand ved at lægge mobilen væk i et andet rum. Altså fysisk væk.
3: Ja.
1: Lad være med at tage den med dig alle steder.
0: Det er nemt nok at sige, ikke? Men ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er jo nemt nok at sige. Men 3. Fjern de apps, du bruger mest. Det er nok det sværeste for nogen. Det der med faktisk at fjerne nogle apps.
3: Altså jeg kan sige, at jeg har ikke Instagram. Jeg har ikke haft det lang tid. Fordi hvis jeg har Instagram, så laver jeg ikke andet.
1: Nej.
3: Det ved jeg bare. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke styre det.
0: Og du går engang på efterskole. Så jeg...
3: Nej, præcis.
1: Du har faktisk taget et ret stort skridt for at fjerne Instagram.
3: Jeg vil være en god efterskoleelev.
1: Du vil være en mega god efterskoleelev. Jeg kan bare sige, det er ikke kun til efterskoleelever, det her. Jeg synes, det er sindssygt fedt og vigtigt, at efterskoleelever lever i nuet, for det er kun 1 eller 2 år, du er der.
3: Ja.
1: Men også bare til dig, lytter. Husk nu lige den der telefon. Brug nogle tipsene. Den skal ikke være hele dit liv, eller i hvert fald ikke 11 timer om dagen.
3: Ej, shit, det er også meget.
1: Det er sindssygt meget.
0: Jeg slukker vores skærm nu, så nu kan vi ikke se, hvad der sker.
1: Jeg lægger min telefon væk.
0: Vi ved ikke, hvad du laver til.
3: Ja, det er fandme.
1: Nu skal vi have lidt mere musik. Ikke noget skærm. Her får du lige ved Rodrigo og Drop Dead.

0: Mille Uro med Drømmefanger. Bliv hængende her på ABC for endnu mere musik. Omar og os to er på vej. Det samme med ABC-nyhederne om 7 minutter. Du skal bare blive hængende her på ABC.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu? Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil på sigt samle flere af sine parkeringspladser i større parkeringshuse omkring midtbyen. Det skal skabe mere plads til grønne byrum og håndtering af regnvand. Økonomiudvalget har netop sagt ja til en ny parkeringshusstrategi. Planen peger blandt andet på områder ved Laksetoget, Vestervold og Thors Bakke som mulige placeringer til fremtidige P-huse. Strategien skal gøre midtbyen mere levende og samtidig mindske den trafik, der opstår, når bilister leder efter parkeringspladser i centrum. Det er planen, at der så vidt muligt skal etableres solceller på tagene af de kommende parkeringshuse. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, kort efter var der 2 påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke.
3: Vejret her onsdag den 20. maj, der er skyet med regn, og i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså endnu mere spredte byer til dig, men også en lille bit smule sol til dig. Temperaturerne, de kommer op mellem 12 og 16 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenå, Maja og Randers, de ligger alle sammen på 13 grader.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: ABC.
4: Vi giver dig

0: Ham med gitaren, det er Christoffer, og her er vi tre med mikrofonerne. Det er Freja, Signe og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Godmorgen!
2: Jeg skal snakke om et specielt band nu.
0: Ja.
2: Jeg skal høre om et specielt band.
3: Okay.
2: Fordi at jeg håber og næsten ved, at I kender jo godt dem her.

0: skål i vand.
1: Ja. Aqua. Dem kender alle.
0: Ja da.
2: Det gør vi.
1: Bandet blev dannet tilbage i 1996. Mm-hmm. De slog for alvor igennem med en række store hits i 90'erne og starten af 00'erne.
2: Ja.
1: Så de...
0: De havde verdensherredømmet, var det ikke bare
1: ja,
0: det?
1: Fuldstændig. 100%. Altså, jeg er jo født, da de kom igennem, men jeg synes stadig, de er kæmpestore.
2: Ja, helt sikkert.
1: Aqua stopper nu som liveband efter næsten 30 år.
2: Oj, det er altså også noget.
1: Det er ret vildt, jo, synes jeg. Det fortæller de i et opslag på Instagram, hvor de jo skriver, at tiden nu er kommet til at afslutte kapitlet med Aqua på scenen. Mm. Ifølge bandet, så handler beslutningen om at stoppe med mens glæden ved musikken og fællesskabet stadig er der.
2: Ja.
1: De skriver på Instagram, Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde tog drømme om. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Kigger på jer to. Mm-hmm. Hvad synes I om det her?
2: Jeg synes, at som de også selv siger, de har været på i mange år. Og Aqua er så store, at jeg synes, det er fair at sige, vi stopper, mens lejen er god. Altså, inden det sådan bliver, nu kan vi næsten ikke trække den længere.
1: Nej.
2: Det er godt at stoppe på et godt tidspunkt.
1: Ja. Mm? Stefan?
0: Jeg har set Aqua rigtig, rigtig mange gange. Og jeg, nu kommer der lige en personlig holdning. Det har ikke altid været så godt.
1: Okay.
2: Sidste, eller hvad?
0: Ja, nej, det er lidt svært, fordi de havde nogle dårlige år, og så havde de nogle gode år til sidst. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Men det er fordi, at det kan være, at det ikke er alle af dem, der synger lige så godt, som det gjorde, da de kom frem.
1: Nå.
0: Så det kan godt være, at der er en, der synger de lidt lyse toner i Aqua, som jeg ikke personligt har synes var sådan en super dejlig oplevelse at høre live.
1: Okay.
0: Al respekt for Nina Nyrostrøm. Så jeg vil sige, Aqua fantastisk. De er også gode live. Det er slet ikke det. Det er fedt bane og sådan noget, ikke? Jeg har bare haft mange dårlige oplevelser. Så jeg bare sige, god pension!
1: Sådan. Jeg synes også, det er fedt, hvordan man har oplevet, at de også har været sammen med Suspekt på scenen. Ja. Suspekt, som er jo et lidt nyere band. Mm.
2: Helt klart.
1: Og en meget anden genre, må man sige. Mm. Man har også lige koblet det sammen, synes jeg er fedt. Og ja, de stopper på toppen, må man sige. Og selvom de er færdige på scenen, så lever deres musik jo stadigvæk.
2: 100%.
1: Så tænker vi, skal tage klassikeren.
0: Ja, yes.
1: Ja, vi tager klassikeren.
2: Det gør vi.
1: Aqua og Barbie Girl.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: ABC Beach Party.
3: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenå.
2: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Det hele værd her for Darlin, som jo kommer til Beach Party. Husk at købe din billet på beachparty.dk.
1: Jeg glæder mig så meget til den sang. Det bliver så godt, når den kommer på.
2: Det lyder bare dejligt.
0: Stefan, er du okay?
2: Nej, ikke helt.
0: Nej.
2: Jeg har fået en sandwich fra 7-Eleven, som er sådan en stærk en af slagsen. Og ja, jeg kan ikke mærke min tunge.
1: Nej.
2: Men jeg skal sige lige om lidt i radio noget spændende.
0: Ja. Yeah.
2: Fordi der er snak om, at den type karakter, man kan få på f.eks. gymnasierne, skal ændre sig.
1: Nå.
2: Fordi kan man egentlig stole på en skriftlig karakter og en mundtlig karakter, hvis man har haft AI involveret?
1: Jeg er glad for, at jeg ikke er gymnasielærer på nuværende tidspunkt.
2: Danske gymnasier er på vej med, hvad de selv siger, at der skal ske et brud i, hvordan vi tilgår den karakter, man får.
0: Spændende, ja.
2: Det sker efter en puffer. Det sker efter en, der sikkert også kan lide lidt spicy food. Det er sådan Clara. Og han har stærk mad. Gosh, I love it.
3: Til fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: St. Clair, Gosh, I Love It. Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.
1: Fra en sang om chili til kunstig intelligens, som fylder mere og mere i gymnasierne. Er I klar?
2: Ja.
0: Ja.
1: Danske gymnasier er ude at sige, at nu er det tid til at ændre måden, hvordan man bedømmer elever på.
0: Ja.
1: Som det ser ud lige nu, så er der jo en mundtlig karakter og en skriftlig karakter. Sådan en årskarakter. Sådan, hey, godt klaret, du var god til skriftlig. Tysk for eksempel, ikke?
0: Ja.
1: Det var jeg ikke, jeg dumpede. Men på baggrund af, at man kan sige, at AI fylder så sindssygt meget, så er de ude at sige, at vi er nødt til at lave sådan, at der kun er én samlet årskarakter. Og lige samle nogle data her.
0: Ja.
1: Det viser sig, at 9 ud af 10 gymnasieelever bruger AI i deres skolearbejde. Det er jo forventet nok, ikke?
0: Ja, det er det.
1: 2 ud af 3 elever har mindst én gang snydt ved hjælp af AI.
0: 2 ud af 3?
1: Yes.
0: Det er jo okay. Mange.
1: Og det har været i skriftlige afleveringer.
0: Ja, ja, ja.
1: Og derfor så er de ude at sige, at vi skal lige ændre det her.
0: Men hvad foreslår de så, de danske gymnasier?
1: Jamen, de foreslår, at man jo skal forstå, at AI må gerne være der.
0: Mm.
1: Men de må ikke blive brugt i, for eksempel, hvis du skal lave en skriftlig eksamen.
0: Nej.
1: Så har de sagt, uden hjælpemidler og højst var 2 timer. Til gengæld må AI jo så godt blive brugt, hvis man for eksempel skal forberede noget i forbindelse med en mundtlig eksamen.
0: Det giver også mening. Der skal man jo forsvare det.
1: Yes.
0: Så skal man jo ligesom selv kunne svare på spørgsmålet.
1: Nå, ja. Siger du det? Hvor fandt du frem til det? Så de er ude at sige, at vi er nødt til at tilpasse en ny verden.
0: Ja.
1: Jeg har 3 spørgsmål, jeg tænker, man skal tage med. For det er i hvert fald det, jeg tænker. For det første, hvordan tester man reel faglighed, når der er AI, ikke?
0: Jo. Mm-hmm.
1: Hvordan lærer man elever at bruge AI kritisk og ansvarligt?
0: Godt spørgsmål.
1: Mm?
0: Kan man ikke.
1: Og hvordan undgår man, at karakter handler mere om, hvem der er bedst til prompting, end hvem der faktisk forstår stoffet?
0: Det er rigtigt.
3: Jeg har jo
0: altid. Men sådan har det jo også lidt været førhen. Man har godt været god til at gå til eksamen og ikke altid kunne sit stof.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Rigtigt.
1: Altså, jeg har mimet en matematikeksamen, hvor jeg ikke anede en skid, hvad jeg snakker om. Men jeg mumlede bare, og så skrev jeg noget på en tavle.
3: Jeg må også sige, AI var blevet populært, da jeg gik på gymnasiet. Og jeg var ikke særlig stor fan af det.
0: Nej.
3: Jeg var en af dem, der var sådan lidt, det er simpelthen fornemt.
0: Men
3: altså,
0: det
3: hvis
0: også,
3: jeg gør det her, så kan jeg ikke klare det til.
0: Så lærer man jo bare helt. Altså, hele pointen forsvinder jo.
1: Mm.
0: Fordi pointen er, at du skal lære noget, og så kan du lige så godt gå ud og lave noget andet.
1: Man kan også bare sige, velkommen til gymnasiet. Velkommen til faget prompting. Er du god til at arbejde med AI? Det kunne faktisk måske være noget.
3: Det burde være en eksamen.
0: Det kunne være en eksamen i sig selv.
1: Det gør man da så klart til fremtiden, ikke?
0: Det er rigtigt. Det er faktisk ikke dumt.
3: Rigtigt.
1: Det er vildt spændende, det her. Jeg vil bare lige sige, jeg forstår godt, at man ikke bare kan sige, så sagde vi lige, at jeg fik 12 i tysk på grund af AI.
0: Ja,
1: fordi så er det ikke dig, der har fået 12.
0: Det er jo det.
3: Nej, det er nemlig ikke.

0: Det er dig med livet.
1: Du lytter til ABC, og hvis du bliver hængende, jamen, så er der et højdepunkt på vej til dig, hvor vi lige kigger tilbage på, da vi var stået rigtig tidligt op, hvad vi snakkede om tidligere. Inden da, glæder dig til Bausa og Magnetic på vej. Du skal bare blive hængende her på ABC.
2: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl, om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Oplev Katinka, årets hovednavn til gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til gademusikerfestival. Det er gratis!
4: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
5: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
7: For heflon, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
8: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
9: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
10: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
11: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Nico Santos, all time high. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvis ikke du lyttede med helt tidligt i morges, da vi startede ud med mit morgenboost, så kan du lige få lov at høre det her igen, fordi det var faktisk en virkelig dejlig nyhed.
0: Det var det i hvert fald.
2: Er I klar til en dejlig nyhed?
1: Hvis så mange dejlige, så vil jeg rigtig gerne.
2: Jamen, jeg har en historie, som gør, I kommer til at, lige med hvad der sker i resten af programmet, I kommer til at gå ud i studiet og tænke, det skal nok gå.
1: Er det rigtigt? Ja. Ej, sådan en historie vil jeg rigtig gerne have.
2: Det er fra verdensbedstenyheder.dk, som kan fortælle, at der er kommet en ny rapport fra FN, som peger på store fremskridt i kampen for uddannelse til alle børn.
1: Ja, det er dejligt.
2: Lad os lige tage den. De sidste 25 år, så har vi fået 327 millioner ekstra børn, som er begyndt i skole.
0: Hold da op.
1: Okay, wow.
0: Det er mange.
1: Det er rigtig mange.
2: Det svarer til 25 børn hver eneste minut, der lige har fået en plads i et klasselokal.
1: Det er jo en hel klasse.
2: Yes.
1: Og det er en stor klasse.
2: Er det ikke sindssygt, det her? Ikke?
1: Hvert minut?
0: Det er fuldstændig sindssygt. Ja.
1: Okay, det...
0: men altså, hvad er grunden til det? Hvordan kan det ske? Altså, okay, det er jo dejligt, men hvordan kan det ske?
2: Det har nok noget at gøre med, at man har fundet ud af, vigtigheden er at få børn i skole. Fordi at hvis man gerne vil have mindre fattigdom, man vil have færre børneægteskaber, lavere kriminalitet, så handler det altså om, at når du er mere dannet, når du kan læse, når du kan fungere i en verden og få en bedre sundhed, så handler det bare om, at det starter altså, at man skal bare i skole. Altså det er der, ja, det starter, der man forstår andre mennesker osv.
0: Mm.
2: Lad os lige gøre status. 9 ud af 10 børn i verden, de går i skole.
1: Okay, det var faktisk meget god statistik.
0: Det er virkelig god statistik.
2: Der er du stadig lidt udfordring, fordi nu er vi ved at få børnene med, og der er jo stadigvæk, altså det er jo det som der gør den her statistik er så vild, det er, at der er rigtig, rigtig mange fattige lande, som har investeret i at finde ud af, at vi kommer ud af fattigdom som land ved at få børn i skole.
0: Mm.
2: Og nu kommer udfordringen. Man mangler lærer.
1: Selvfølgelig, for den næste generation. De har altså ikke blevet uddannet nok til.
2: Nu er der rigtig mange børn, der mangler bare lærer, fordi på verdensplan siger man, at der mangler 44 millioner læger. Så man skal bruge mange frem til 2030.
1: Hvis du mangler en karrierevej, så er der mangel på lærer i hele verden.
2: Kunne du godt tænke dig at være engelsklærer i Zimbabwe, så er det altså bare nu, du skal udnytte, for jeg tror, der er en ledig plads. Men kan I mærke det? Det er en god historie, der med, sådan, at verden rykker sig. Der er flere børn, end nogensinde før, der får mulighed for at lære og uddanne sig og skabe et bedre liv. Ikke?
0: Det er så dejligt.
2: Ja. Kan vi blive enige om det her? Er det nyhed, vi klapper i?
0: Ja, vi kan godt klappe.
2: Yeah.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Lord Siva, Yo-Yo her på ABC, og det var faktisk også det, vi havde for morgenkammeraterne i dag i hvert fald.
1: Ja, det var dejligt. Det var rart. Jeg håber, at dig, der lytter med, tænker, det var også rart. Jeg føler mig også klar til dagen.
0: Det håber jeg virkelig også.
2: Ja.
1: I morgen
0: ja.
1: Stiller vi spørgsmålet, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at være god til?
0: Mm. Ej,
2: der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig at være god til.
0: Jeg tror også, jeg har en lang liste. Det må vi lige kigge på i morgen.
1: Jeg har faktisk ikke noget. Det er måske sådan en kvindeting, for jeg er sådan et...
2: Jeg føler, man kunne blive inspireret af det, folk måske melder ind i morgen. Ja.
0: Det tror jeg helt sikkert også.
2: Ja.
1: Jeg tænker tysk.
0: Du har godt tænkt dig, at vi er gode til tysk.
1: Ja, men det er, fordi jeg kom lige til at minde mig selv om i radioen i dag, at jeg historisk er den eneste, der har dumpet skriftlig tysk.
0: Nå ja, det kan du selvfølgelig
1: ved Claus Brandt på Grenaa Gymnasium.
2: Alt det kan vi jo snakke om i morgen.
0: Det kan vi nemlig.
2: Det var altså det for morgenkammeraterne i dag. Tak for det.
0: Tak.
1: Hej.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokledere. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokledere har livstidsgaranti på sømmene.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Som led i arbejdet med at tilpasse energiselskabet Verdos organisationen er Jesper Møller Larsen udnævnt til COO og indtræder samtidig i direktionen. Jesper Møller Larsen har hidtil været divisionsdirektør for Verdo Energi og Forsyning. Verdo vil fremover skærpe fokus på kerneforretningen og koncentrere sig om forsyning af vand og fjernvarme samt elproduktion. Med udnævnelsen kommer Jesper Møller Larsen til at have det overordnede operationelle ansvar i koncernen. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. TV2 Play har indgået et nyt samarbejde med de amerikanske streamingtjenester Apple TV og Disney+. Det betyder, at abonnenter fra i dag kan tilføje de to tjenester til deres abonnement. Ifølge TV2 handler samarbejdet om at have det mest attraktive indholdstilbud på markedet. Prisen for at tilvælge begge tjenester bliver 119 kr. Om måneden for de kunder, der kan benytte sig af tilbuddet. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien.
3: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Det bliver primært skydevejr, og der kommer regn, men i løbet af eftermiddagen, så går det mere over sådan i spredte byer, også med lidt sol ind imellem. Svag til jævn vind og temperatur mellem 12 og 16 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa, Hedsund og Randers, alle steder, 14 grader.

Let me be. Lige præcis. Det var The Second Voice, Let Me Be, som startede op for Mega Nice onsdag 20. maj. Vippedag, halvvejs mod weekenden, pinseweekend, som jo rent vejrmæssigt ser ud til at blive en rigtig flot en af slagsen med temperaturer over 20 grader. Og så Royal Run samtidig. Det bliver helt perfekt. Lige i dag, det er lidt ligesom om, at vi skal lige over sådan et fartbump. Det bliver altså lidt en onsdag med gråvejr og nedbør, desværre. Men det er jo altså ikke koldt, vi får op til 16 grader i Østjylland i dag. Velkommen til programmet i dag. Sådan et par korte overskrifter. Lidt af en røverhistorie, som jeg faldt over i går, som jeg godt kunne se. Måske blive sådan en ny Netflix-produktion. Måske sådan, jeg ved ikke om det er en film, en spillefilm, eller måske en decideret tv-serie. Ret vild historie. Vi skal snakke øl eller vin. Vi skal blandt andet ud i gamer-universet også. Der er et par interessante nyheder i dag for gamere. Af den ene eller anden slags lidt pop-relateret historie, lidt hitliste-tjek også. Det er sådan lidt af det, du kan forvente i løbet af de næste 4 timer. Plus, selvfølgelig, masser af god musik, som altid her på Radio ABC. Fra blandt andre Olivia Dean, Teddy Swims, Afrojack sammen med Sia, David Guetta. Og det er bare herinde for de næste 20 minutter. Så velkommen ombord.

efterhånden så er det blevet til 11 uger på førstepladsen på den engelske hitliste for Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Sang, som jo altså også her tidligere på foråret fik en Brit Award for årets bedste britiske sang. Jeg skal også have godt nummer det her. Megan Ice, lidt op i tempo nu. Afrojack, siger David Guetta.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Onsdag formiddag, det er mega nice på Hard ABC. Hej med dig. En onsdag med skydevær og noget regn til at starte med. Skulle klare lidt op i eftermiddag. Stadigvæk med en by, men altså også med lidt solskin. Jeg vil sige, at det er verdens bidag i dag. En dag, som jo sætter fokus på, at de summende insekter er en truet dyreart rigtig mange steder. Og man sætter jo selvfølgelig fokus på vigtigheden af, at vi stadigvæk har bier. En idé i øvrigt, som starter helt tilbage i det 18. århundrede. Fyr for navn Anton Janša fra Slovenien, som var en af de allerførste, som opdagede vigtigheden af bier. 20. maj er også Levi's fødselsdag. De velkendte jeans. Fordi 20. maj 1873, der får Levi Strauss nemlig patent på blue jeans med de velkendte kovernitter. Lavet af blå denim, forstærket med nitter, lige med robust arbejdstøj. Og selvom man jo altid har anset jeans for at være en amerikansk opfindelse, så passer det faktisk ikke. For helt tilbage i 1500-tallet, der vævede man i den italienske by Genova et meget slidstærkt blåt stof, som de lokale sømænd brugte til arbejdstøj. Franske handlende, de begyndte så at importere stoffet i slutningen af 1700-tallet, og de kaldte det for bleu de Gine, altså blå fra Genova. Og det er altså der, at blue jeans udtrykket, eller bare jeans, det er altså stammer fra. Ja, så blev vi lidt klogere der. Og så kan vi lige runde af med en meget stor fødselar i dag. Et musikalsk ikon, årti efter årti, efter årti, startede helt tilbage i 1960'erne, hvor hun havde en duo sammen med sin ægtemand. Han hed Sonny, hun hedder Cher,

Det fulde navn er Sherilyn Sarkisian. Den amerikanske sangerinde, og ikke mindst Oscar-vindende skuespillerinde. Hun bliver, og hold nu fast, 80 i dag. Holy crap! Så det er vist på sin plads lige at smide den her klassiker i playlisten fra 1998. Mega nice på ABC. Her er Believe.

0: Randershegnens Land Vore Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra kl. 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
4: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
9: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
10: Det kræver styrke at løfte, og vi har det i navnet. Apro Danmark. En total leverandør til industrien på service, salg og reparationer af kraner, porte, løftegrej og meget mere. Og vi er klar til udrykning 24 timer i døgnet. Apro Danmark. Al service i et løft.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Make it nice på ABC med Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne og 1000 år. Det er sådan verden lige i øjeblikket, hvor man jo sådan vågner op om morgenen, og så tjekker man lige sin telefon. Lige for at se, står verden stadigvæk? Det er ikke til at vide lige i øjeblikket, synes jeg ikke. Og det kan være selv det mindste i historien, fordi i dag, der kan man nemlig læse overskriften: Krisen fortsætter. Øl overhaler vin i Frankrig. Det skulle man jo aldrig tro, det ville være sket, men seneste opgørelse fra International Organization of Wine and Wine, det hedder den, den viser, at det seneste år, der indtog franskmændene 2,21 milliarder liter øl mod 2,2 milliarder liter vin. Altså øl har lige akkurat overhældet vin. Det havde man ikke lige set i Frankrig. Der er primært to forskellige årsager til det. Økonomien blandt andet. Særligt biløl har haft et stabilt forbrug i Frankrig. Men sidste år, der steg indtaget af alkoholfri øl faktisk med 12%. Så der er krise blandt de franske vinbønder. Man fokuserer nu blandt andet mere på turisme og på produkter med lavere alkoholprocent, og samtidig så har man altså også fået en redningspakke fra EU for at hjælpe de franske vinbønder. Mega nice. Tyler Sarr Larsen lige nu. She did it again.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Blessings fra Calvin Harris, Clementine Douglas. Mango er en eksotisk frugt, men det er også et velkendt modebrand. Og lige præcis der udspiller der sig et familiedrama, som godt kunne blive til en ny Netflix-film. Meget dramatisk historie, som vi kigger lidt nærmere på her lidt senere i programmet. 10 minutter, så er der ABC-nyheder. Det her, det er Somber på ABC og Homemaker.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge 1 rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed
19: og økonomi.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Som led i arbejdet med at tilpasse energiselskabet Verdos organisationen er Jesper Møller Larsen udnævnt til COO og indtræder samtidig i direktionen. Jesper Møller Larsen har hidtil været divisionsdirektør for Verdo Energi og Forsyning. Verdo vil fremover skærpe fokus på kerneforretningen og koncentrere sig om forsyning af vand og fjernvarme samt elproduktion. Med udnævnelsen kommer Jesper Møller Larsen til at have det overordnede operationelle ansvar i koncernen. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelige undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater.
2: Det sagde Dan Jensen, og vejret i dag, jamen det siger desværre lidt en grå og kedelig onsdag. Skydevejr med regn flere steder, men løbet af eftermiddagen skal klare det lidt op. Der vil stadigvæk komme spredte byer, men altså også lidt sol ind imellem. Svag til jævn vind og temperatur mellem 12 og 16 grader. Aktuelle temperaturer i Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 14 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Hun er en gedigen hitmaskine, den kære Annika Vedderkop. Her var det livsforladt. Mega nice på ABC, Jørgen her med Harry Styles på vej, Albert Heath. Og så skal vi kigge lidt nærmere på en historie, som omhandler modebrandet Mango, eller Mango, om du vil. Meget kendt brand rundt omkring i Europa. Et selskab, som blev startet for en del år tilbage af en mand i Spanien. Han er desværre ikke længere blandt os, og det er der en ret specifik grund til. Og det er en kæmpestor historie i Spanien i øjeblikket, fordi det er en historie, der også har udviklet sig til at blive et sandt familiedrama. Og en af de der historier, hvor man tænker, ja, der går der vist ikke andet end et par måneder, inden at den film den er på Netflix. Det kan du høre mere om her inden for de næste 20 minutter. Bare hold den her på ABC.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der kom ind ad døren, og jeg blev helt forvirret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.

Harry Styles, American Girls på Hardy BC. Vi gør der hits. Det var jo sidste uge, at det kom frem, at Horsens havde haft en indbyggertilgang, som gjorde, at man nu altså havde overhældt Randers, og dermed var landets 6. største by, Randers, nu som nummer 7. Men vi har jo da i hvert fald blandt andet i Randers noget, som de ikke har i Horsens, selvom de mener, at de har guld og grønne skov. Vi har Royal Run. Tag den, Horsens. Vi har faktisk her for lidt siden lige haft et programmøde her på redaktionen. Vi er i fuld gang med forberedelserne. Ikke bare sådan konditionsmæssigt, men også rent radiomæssigt, fordi at vi jo altså er med på mandag til Royal Run i Randers, hvor vi sender live hele dagen igennem fra vores lille Royal Run-studie på Brotoften ved Randersbro, hvor starten jo altså går på motionsløbet. Så vi glæder os helt vildt til at se alle de glade mennesker, som er kommet til Royal Run. Ikke bare folk fra Randers, men også uden bys fra. Og måske en dag fra Horsens, hvem ved. Det her er

0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Hey, it's me, Martin Garrix.
12: Martin Garrix.
11: This is Ed Sheeran.
13: It's a real wine for Peter.
11: Make sure to check out our new single
14: right now on Radio ABC.

Handsome fra Anton Westerlin med hjælp fra Benjamin Hav, Joshua Chili. Nyt i øvrigt under opsejling fra Benjamin Havs side i dag, der har han postet, Portugal er en følelse. Som indikerer, at der er ny musik på vej fra Benjamin Hav lige om et øjeblik. Det tror jeg godt, du kan glæde dig til. Men lige nu skal det handle om noget helt andet. Der findes et modbrand, som hedder Mango, eller Mango, om du vil. Det blev grundlagt helt tilbage i 1984 af Isaac Andic, som han er fra Spanien. Og det har været en rigtig god forretning, fordi med årene, der har Mango vokset til et internationalt modeimperium med tusindvis af butikker i over 100 lande. Og det anslås, at Isaac Andic har en formue på over 30 milliarder kroner. Eller, skulle jeg rettere sige, havde en formue. Fordi det var sådan, at tilbage i december måned 2024, der var Andic ude på en vandretur i området ved Montserrat nær Barcelona, hvor han altså faldt mere end 100 meter ned fra en klippe. Og det er klart, det overlever man ikke.

Dengang der blev hele affæren beskrevet som en ulykke. Men sagen har taget en ny drejning. Ifølge lokale medier i Barcelona, så undersøger man det nu som et muligt drab. Og Jonathan Adjic, som er sønnemand, han er blevet anholdt, mistænkt for drabet på sin 71-årige far. Jonathan var sammen med sin far på turen, da faldet skete. Og nu har man altså kraftig mistanke om, at det er altså sønnemand, der har skubbet far ud over en 100 meter høj klippe direkte i døden. Politiet har ikke ønsket at udtale sig endnu, men mistanken skulle ikke være opstået ud af ingenting, fordi allerede sidste år, der skrev flere spanske medier, at politiet ikke længere kun så på dødsfald som en ulykke. Ifølge medierne, så har Jonathan Andic afgivet forklaringer, der ikke stemte overens. Blandt andet er der blevet peget på uklarheder om, hvor hans bil stod, og om han havde taget billeder i området. Men det er så også kommet frem, at forholdet mellem far og søn, det har måske været en lille smule vanskeligt. Det har farmands tidligere forretningspartner, en golfspiller ved navn Estefania Knut, nemlig udtalt. Sønnen har nægt så skyldig og fastholdt, at farens død var en ulykke, men nu er han altså til sydenlande altså blevet anholdt i efterforskningen her. Altså lidt creepy at tænke på, hvis sønnen han har tænkt, nu gider jeg heller ikke mere. Nu skubber jeg min egen far ud over en 100 meter høj klippe, og så scorer jeg hans 30 milliarder kroner. Altså en ret vild historie. Og igen, det er måske en af dem der, der havner på Netflix lige om et øjeblik.

0: har altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
1: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
2: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
1: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
2: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
1: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
2: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
1: før vi kommer til at sælge igen.
3: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
6: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
7: Takker,
6: glæder du dig til backstage?
7: Nej.
6: Du glæder dig ikke?
7: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
6: Og det er?
7: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
6: Og hvad nu hvis Benjamin Havvind?
7: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
8: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: For hæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringet til Mørup Allianz. De kommer til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
10: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
11: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
12: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
13: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Tobias Rehm, Milen, Ringen Yin uden Yang. En sang, som nærmest opstod i et spontant øjeblik, hvor Tobias havde inviteret Mille på besøg i studiet, så i løbet af en eftermiddag, ja, så blev det til ingen Yin uden Yang. Det fortalte hun, da jeg snakkede med hende her tidligere på året. Du kan jo fange hele interviewet med Mille som podcast på radiobc.dk. Lidt godt nyt til Fortnite-fans i dag. Fordi for lidt over 5 år siden, der blev folkene bag Fortnite, Epic Games, uenige med Apple om, hvem eller måske mere, hvor meget Apple de kunne tillade sig at krasse ind af kroner og øre. Og derfor så sagde Epic Games, at det er fint nok, så fjerner vi bare Fortnite fra Apples App Store. Bum, bum, bum, færdig, færdig, færdig. Hele historien den handler lidt om, at der er, eller kan være, nogle betalingsgebyrer inde i spillet. Altså sådan nogle in-game buys. Og dem vil Apple sådan set også have en andel af. De tager jo i forvejen en haps af pengene, fordi apps, der bliver købt på deres App Store. Men nu vil de altså også have en procentdel af de ting, som folk altså købte i spillene. Der sagde Epic Games, at det kommer så bare ikke til at ske. Hallo, farvel, det gider vi ikke. Men nu er Fortnite tilbage i App Store verden over. Heriblandt altså også Danmark, det oplyser Epic Games. Ifølge Epic så skyldes tilbagekomsten blandt andet, at Apple i øjeblikket er under, citat, massivt regulatorisk pres i flere lande. Regulatorer verden over holder øje med den her sag for at afgøre, hvilke gebyrer Apple må opkræve. Blandt andet med henvisning til en opvisende, opsigtsvækkende sag ved USA's højesteret. Epic Games, de mener jo altså, at Apple i årvis har forsøgt at beskytte sit monopol med deres App Store med høje gebyrer, restriktioner og alternative betalingsløsninger. Og derfor så ser det ud til lige i øjeblikket, at det går altså ikke lige helt deres vej i retten. Og Epic Games, de må altså vide sig ret sikre på, at det falder ud til deres fordel. Eftersom at de altså nu har valgt at smide Fortnite tilbage på App Store. Umiddelbart så lyder det her kun som en god ting.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shoppingbags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

Milky med Just The Way You Are. Og Bruno Mars, I Just Might, lige før 11 minutter før 12. Dan Jensen klar om lidt med en update fra ABC-nyderne. Inden der får du Bebe Rexha og Faithless New Religion, og den her fra Christoffer.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En nyvalgt politisk styregruppe for havsamarbejdet i Østjylland er klar til at løfte arbejdet med havets udfordringer de næste 4 år. Det oplyser Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse. Syddjurs borgmester Michael Stegger Jensen fortsætter som formand, og havsamarbejdet vil arbejde videre med at udvikle lokale initiativer for havmiljøet, samtidig med at den nationale dagsorden påvirkes i retning af en stærkere beskyttelse af havet i samarbejde med erhverv og andre brugere af havet. Havsamarbejdet i Østjylland er et partnerskab mellem 7 kommuner i den østjyske del af Kattegat. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
2: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
1: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de 2 brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger i Herningområdet. Parkeringsselskabet Advent Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter. Tiltaget skal ifølge parkeringsselskabet øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer skal ikke optage løbende, men vil blive aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, en onsdag med skydevejr og også med lidt regn her i løbet af eftermiddagen, så skulle det dog gå sådan lidt mere over i spredte byer, og der kommer også lidt sol ind imellem. Svag til jævn vind og 12-16 grader. I aften lidt eller nogen sol og færre byer, og den kommende nat står den på tørt vejr med vekslende skydække og temperatur mellem 8 og 12 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der fortsat 14 grader.

Sinclair, Gosh, I Love It. Onsdag middag på Radio BC. Dermed Grash Jørn her, blandt andet med Apaka, med Bowser, deres Magnetic. Eller hvis du har et eller andet, du vil have med i playlisten, så kan du bare lige tjekke ind med en besked på ABC Hotline. Som altid, 28 36 12 12, du siger bare til. Vi søger frem til, om ganske få dage, den helt store begivenhed i Anders i forbindelse med Royal Run. 20.000 tilmeldte løbere og forventet 40.000 mennesker i Randers i forbindelse med det store royale motionsløb. Vi kigger lidt nærmere på detaljerne omkring Royal Run her inden ret lang tid, fordi der er jo ingen tvivl om, at det kommer til at få en ret stor betydning for Randers. Ikke mindst rent trafikalt på mandag, når det går løs alt sammen. Men det kan du blive lidt klogere på her lidt senere i programmet, hvor jeg lige giver dig sådan et par af de allervigtigste detaljer omkring Royal Run.

0: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Bowser med Magnetic. Mega nice på Radio ABC. På mandag er det Roll Run. 20.000 løbere indtager Randers. Plus besøgende familie og venner, der er bare for at komme og kigge på og se kongeskibet og Kong Frederik ankomme selvfølgelig i Randers Havn. Så der bliver pres på. Og rent logistisk, så er det jo altså vigtigt, ikke bare for dig, der bor i Randers, men også for

vest er Tørrebryggen spærret fra Vestervold. Fra øst er Havnegade og Fischersgade spærret ved Tolbogade, Rosenørnsgade. Dronningborg Boulevard er spærret ved Løvenholmvej. Fra nord er Majervej spærret ved Fabersvej og Hadsundvej ved Birkevej. Men alle de her informationer, dem kan du finde på Randers Kommune / Royal Run omkring, hvordan og hvorledes det ser ud. Men altså, det er mellem klokken 7 og 21 på mandag, at der altså er lukket helt ned i centrum af Randers. Du kan da til med se et decideret kort over, hvordan og hvorledes det altså ser ud med trafikken på selve dagen. Og der er altså også, for dem, der kommer uden bys fra, en henvisning til, hvis du kommer med bil, eksempelvis via E45 og vil køre fra ved frakørsel 42 Randers S, ja, så kan man altså finde en P-plads ved Randers Storcenter, hvor man kan hoppe på bybussen. Busserne er jo gratis i Randers hele dagen. Tager man afkørsel 43 Sønder Borup, så er der P-plads ved Danish Crown. Borgsvej 115 syd for byen, der kan man finde P-plads ved bilforhandleren Pedersen og Nielsen. Og benytter man afkørsel 40 Randers C, eller kommer fra vest, så henvises der til samkørselspladsen på Viborgvej lige ved Mosevejsafkørselen, hvor man kan gå ind til stoppestedet og tage bussen ind. Og endelig afkørsel 39 Randers Nord. Eller kommer du nordfra via Sundvej og Majervej, så kan man altså parkere ved Føtex på Majervej, hvor man kan tage bussen. Du kan også parkere ved Randers HF og VUC på Nålemærvej, eller ABC Lavpris på Hobrovej. Men som sagt, alle de her informationer, de er lidt tilgængelige via Randers Kommunes hjemmeside, og det er måske en meget god idé lige at få læst op på dem. Så du ikke måske bliver låst inde på en eller anden måde på mandag, eller bare lige i hvert fald har styr på det rent praktiske, hvis du alligevel skal afsted og løbe. Run, run! Sammen med alle os andre, vi er jo med alle sammen, alle ABC-værterne på mandag.

0: FSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Randershegnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Indsøj Caravan, det er Jan.
7: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
6: Jamen hej Fløjen, det plejer da være mig, der ringer til dig.
7: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
6: Det har jeg altid.
7: Selvfølgelig, fortæl.
6: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
7: Ja, det er det rigtigt.
6: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
7: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
6: Det har vi jo næsten lige gjort.
7: Nå ja, men så siger jeg bare, Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Vi har vildkamera på tilbud.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
11: ABC.

Jax Jones, Ina Wroldsen og Breathe på Radio ABC. Det er mega nice, ham er der, Jørn her. Og det er jo også med en vis forventningsglæde, synes jeg, lige i øjeblikket. Fordi fredag morgen, der er der jo besøg i morgenkammeraterne af Aarhus-drengene Rain Waters. De to gutter her, som har hærget de sociale medier de seneste par måneder med små, sjove og ekstremt catchy popsange, som handler om alt fra vejarbejde til seneste, der netop blev offentliggjort i går. En sang, som jeg tænker hedder Storskrald. Wow!

Og de har lavet en mega grineren video til det her også, hvor blandt andet Victor Lander medvirker og viser hans meget, meget flotte dance moves. Eller hvad det nu er. Fredag morgen kl. 8. Lyt med. Der er der nemlig besøg af de dejlige drenge fra Rainwaters i Morgenkammeraterne her på ABC.

I weekenden, der tog han hul på hans Together verdensturné, den kære Harry Styles. Og den starter altså i Amsterdam, hvor han altså giver 10 koncerter i alt på Johan Cruyff Arena med Robin som support i øvrigt, inden at turen går videre til Wembley i London i næste måned, hvor han spiller 12 koncerter, tror jeg, alt i alt, hvor han altså har Shania Twain med som support. Og det har i og for sig været ganske fine koncerter, hvis man skal tro anmelderne og medierne rundt omkring. Og men der har alligevel været lidt kritik fra Harry Styles fans, fordi hele setupet med hans scene irriterer grænseløst en del af dem, der er med til koncerten, fordi den er lavet på den måde, at den, det er dybest set sådan en stor firkant, der går ud midt i hele salen, eller ja, hele hallen her, så han kan løbe rundt. Men den er så høj flere steder, at folk har problemer med at se noget som helst. Og det er der blandt andet nogle af dem, som altså har købt såkaldte premium-billetter, som er ret irriteret over, som de siger, jamen altså, hvis man har givet måske 5.000 kroner for en koncertbillet, så vil man måske også forvente at kunne se noget, og ikke skal stå på tæer og stå og hoppe for at finde ud af, hvor fanden er han egentlig henne. Men de er efter sine Harry Styles team i gang med at justere scenen, så lige for at få fundet ud af, kan vi ikke gøre et eller andet, så alle de også får noget ud af det. Nå, 10 minutter før 13, der er nyhedsupdate lige om et øjeblik først. The Second Voice.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for salg og besiddelse af narko med henblik på videre salg. Manden blev anholdt i aftes i Randers NØ, efter at have været eftersøgt i en sag om et større narkofund tidligere på dagen. Under en ransagning af en adresse i samme område fandt Østjyllands politi over 100 gram kokain og mere end 100.000 kroner i kontanter. Fundene blev beslaglagt med henblik på konfiskationen. Den 21-årige blev fremstillet i retten kl. 11. En nyvalgt politisk styregruppe for havsamarbejdet i Østjylland er klar til at løfte arbejdet med havets udfordringer de næste 4 år. Det oplyser Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse. Syddjurs borgmester Michael Stegger Jensen fortsætter som formand, og havsamarbejdet vil arbejde videre med at udvikle lokale initiativer for havmiljøet, samtidig med at den nationale dagsorden påvirkes i retning af en stærkere beskyttelse af havet i samarbejde med erhverv og andre brugere af havet. Havsamarbejdet i Østjylland er et partnerskab mellem 7 kommuner i den østjyske del af Kattegat. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevejr, og det kan også blive med spredte byer her i løbet af eftermiddagen, men også lidt solskin indimellem, svag til jævn vind og 12-16 grader. I aften lidt eller nogen sol, færre byer. I nat tørt vejr med vekslende skydække og temperatur mellem 8 og 12 grader. Lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 14 grader.

Den lugter en lille smule af Gautier's Somebody That I Used To Know. Der har den samme vibe, lidt den samme basgang, men ikke den samme melodi. Tennis Williams på Radio MC onsdag eftermiddag. Det er mega nice. Har der Jørn her, hvor vi lige om et øjeblik i øvrigt sådan kigger lidt ind i det der med at optræde til ABC Beach Party. Hvordan ved man egentlig, sådan med 100% sikkerhed, at man har gjort det godt? Og at du, som står på stranden i Grenå, er glad og har haft en kæmpe fest? Det fik jeg jo faktisk et bud på, et svar på fra Kato for noget tid siden. Kato, som du jo kan opleve til Beach Party i år. Det er meget specifikt og meget så nede på jorden håndgribeligt, det succeskriterie, som han har. Det kan du være med til lige om et øjeblik, hvor du får Kato-klassikeren Desert Walk. Efter den her, det nyeste fra Olivia Rodrigo.

0: ABC Beach Party 2026 bliver en dag i selskab med blandt andet Tessa, Albert Heat, Berg, Anton Westerlin, Mille, Ude af Kontrol og mange flere. Og selvfølgelig manden, som er ABC-legenden og Beach Party-legenden, K2. Og lidt overraskende, ja, så, så fortalte han jo i forbindelse med præsentationen af årets Beach Party-program tidligere på året, at artister, de har åbenbart et lidt alternativt kriterie for, hvordan man måler sin succes, når man er ude at spille live i løbet af sommeren.
1: Altså, jeg er spændt på at se til sommer, hvor stor den toiletkø, den er, når jeg spiller. Det plejer jo ligesom at være... Altså, det er jo det, os artister, vi sådan internt snakker om backstage, når vi er ude på ja, Beach Party. Ja, ja, ja. Det er jo det der med... Den, der har den korteste toiletkø på hele dagen, det er jo ligesom... Den største artist på plakaten, ikke?
0: Det er alligevel et succeskriterie, der ved noget, synes jeg.
1: Jamen, det er det. Og den lyver aldrig.
0: Det var sådan, nu så... kommer Kato. Nå, Preben, jeg skulle egentlig også ud og skide.
1: Ja. Hvor lang tid spiller han? En halv time? Om jeg...
0: Det passer.
1: Så ja, til jer, der lytter derude, hvis vi ikke være sød, eller hvad med at gå på toilet, når jeg skal spille?

0: F65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

Double Up på dansk popmusik. Burhan og Medina med Gem Dit Nummer. Og Thor Farlow også på 100 dage, som jo selvfølgelig er en coverversion af et gammelt Medina-nummer, som hun lavede med Thomas Helmig for en hel del år siden. Om et øjeblik, så er der klassikere i playlisten fra Justin Bieber med Nicki Minaj på Beauty and a Beat efter Felix Jane og Cascada. Det her, det er Boy You Turn Me.

0: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
1: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
2: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
1: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
0: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
3: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
4: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
3: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
4: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
3: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
5: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
6: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
7: Altså, hver dag er forskellig. En dag reparerer jeg en port, næste dag laver jeg service på en kran. Jeg hedder Christian og er servicetekniker ved Apro Danmark. Vil du være min nye kollega, så se mere på aprodanmark.dk.
8: Apro Danmark. Al service i ét løft.
9: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

Homewrecker på Radio ABC. Det er mega nice. Knap så nice, fordi vi lever i en tid, hvor alting bare ser ud til at blive dyrere og dyrere. Blandt andet også, hvis du ikke allerede er kunde hos PlayStation, men måske har planer om at købe en spillekonsol, fordi Sony har netop oplyst, at selvom at deres konkurrenter rent faktisk har sat deres priser lidt ned, så sætter de prisen op. Det, der hedder PlayStation Plus, som er abonnementet, der blandt andet gør, at du kan spille online med andre, det bliver altså sat op. Hvis du ikke allerede er kunde i forvejen, ja, så stiger startabonnementet fra i dag med, de smider lige en enkelt dollar, en enkelt euro oveni cirka. Omregnet til danske kroner, så skal du altså nu betale cirka 75 kroner for en måned og omkring 210 kroner for 3 måneder. Og det er altså de nye kunder, der lige bliver bonget på den. Så hvis du tænker, at du lige vil logge af en kort periode, og så måske tjekke ind igen på et senere tidspunkt, så skal du lige have lommeregneren frem og se, om det overhovedet kan svare sig. Mega nice. Dagens mest store flyde oplysning om lidt, hvor vi lige tjekker ind med

0: skal da bare gøre.
1: Fem, ja, du.
0: Rain Waters, som var altså på show i morgenkammeraterne på fredag. Ring til bord. Dag, Emil.
1: Goddag.
0: Altid, du kunne være her.
1: Ja, fandme ja, mand.
0: Ja.
1: Fandme ja. Og meget modsat Dave.
0: Ja.
1: Ja, det er lige præcis det, der er fokus på i løbet af de næste 4 timer.
0: Åh, hvor er det den historie, jeg står lige og læste om her lidt
1: ja,
0: tidligere.
1: Det er jo det er bimlende vanvittigt. Men jeg vil lige sige, Dave joiner programmet ikke rigtigt, fordi så var det ikke noget hernede. Ej. Men altså, der skal snakkes lidt om Dave, og så skal det handle om et navneskift, som ingen havde set komme.
0: Et navneskifte?
1: Ja.
0: Hvordan navnet skal? Er det en person, der har taget navnet fra en, eller er firma, eller...
1: Det finder man ud af.
0: Okay. Ja. Det er Dave, der ændrer navn.
1: Ja, til PostNord. Nej.
0: De her ikke længere Dav.
1: Nej.
0: De her Favaldo.
1: Ja.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: I dag der, skal vi lige tilbage til året 2015, hvor en gruppe forskere fra Universitetet i Montreal i Canada nåede frem til følgende i deres videnskabelige undersøgelse, nemlig at der er for mange videnskabelige undersøgelser.
1: No shit, Sherlock. No shit.
0: Det er de lavet en videnskabelig undersøgelse om.
1: Jamen, det kan vi nedsætte en arbejdsgruppe om også, synes jeg.
0: Ved du, hvor mange der bliver lavet?
1: Nej.
0: Rundt regnet, det er sådan et slag på tasken, et rundt tal.
1: Ja.
0: Om året, så bliver der offentliggjort omkring 1 million videnskabelige studier.
1: 1 million?
0: Og det var det, som undersøgelsen rent faktisk, som de her forskere, de dykkede ned i, det var, at sagde, vi kan jo ikke nå og hvad skal man lige sige, sammenfatte al den her viden, der er i de her undersøgelser og bruge det til noget, fordi der er simpelthen alt for mange af dem.
1: Det er jo for sindssygt, også fordi rundt regnet, hvad bor der? 500.000 i København. Og omegn. Det, det vil sige, alle i København og omegn
0: skal burde undersøges.
1: To gange.
0: Nå, have en dejlig vippedag. Vi ses igen morgen kl. 10 her på ABC. Ciao.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Tilbage til musikken. Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: 30 unge i Randers træner i øjeblikket frem mod Royal Run med støtte fra mentorer fra erhvervsliv og kommune. Forløbet handler ikke kun om at løbe, men også om at skabe struktur, trivsel og tro på egne evner. De unge mødes ugentligt til træning og deltager i fælles aktiviteter som styrketræning og mindfulness. Målet er at give dem positive oplevelser og styrke vejen mod uddannelse og job. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Om et øjeblik, så venter den her uges powerhit fra Martin Garrix og Ed Sheeran, men inden da en opdatering på vejret, hvor det bliver en onsdag med skyde regn fra sydvest. Og så her i løbet af eftermiddagen oven i købet også spredte byer. Men bare rolig, også lidt sol ind imellem. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 13 grader.
3: Hey, it's me, Martin Garrix.
4: Martin Garrix.
3: This is Ed Sheeran.
5: It's a real wine for Peter.
3: Make sure to check out our new single
6: right now on Radio ABC.

0: sindssyg startopstilling. For et kæmpe hit. Martin Garrix og Ed Sheeran, den her uges power hit. Repeat it. Tak til Jørgen og Mika Nice.
1: ABC eftermiddag.
0: Onsdag. Det må være verdens bedste dag. Det er der i hvert fald ikke nogen beviser, som jeg i hvert fald kender til, der kan bevise det modsatte. Mit navn er Emil, og velkommen ind for i ABC eftermiddag i programmet, hvor det eneste, det hele handler om, det er at have det sjovt. I dagens program, der kan du glæde dig til en navneforandring, som ingen rigtig havde set komme, og så runder vi ja. Dave. Ja, det er måske ikke så sexet, men du skal blive hængende. På vej i playlisten er der samtidig masser af hits. Calvin Harris og Jazzy Satisfy er klar til dig om 3 minutter. Først bag og 1000 timer.
1: ABC eftermiddag.

Killer ligger klar i playlisten, men samtidig så er hotline naturligvis også åben. Har du en trafikal melding eller et musikalsk ønske, så grib din telefon. 28 36 12 12, som altid. Nummeret direkte herind til studiet.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
1: Biltema. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

En onsdag eftermiddag i selskab med Alex Warren og Fever Dream. Apropos feberdrøm. Jeg tror, alle omkring mig fik lidt en feberdrøm, da jeg meldte mig til 10 km'eren til Royal Run. 10 km. Ja. Men jeg skal nok gennemføre. Måske har jeg ikke rigtig trænet op, men hey, jeg skal nok gennemføre. Apropos gennemføre. Hvordan tror du, hele ABC-værterne kommer til at klare sig? Det kan du glæde dig til at høre på mandag, når vi her på Radio ABC sender live fra løbebegivenheden DM i Kongens Efterfølger, bedre kendt som Royal Run i Randers. Hvordan det går værterne, og hvor højt humøret

Tame Impala og Jenny Dracula på APC. Om et øjeblik med fokus på en navneforandring, som ingen rigtig havde set komme. Og måske også en af de underligste navneforandringer, jeg nogensinde har hørt om.

0: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
1: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
2: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
5: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: For heflen, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
7: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
8: Randershegnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Du lytter til Radio ABC.
11: ABC.
10: Vi giver dig

altså, jeg synes jo, det er et klassenavn, ABC Eftermiddag. Nogen vil sige, ah, Emil, det er sgu ikke så opfindsomt. Jeg vil jo sige, det er det mest åbenlyse, og på den måde også mest opfindsomme i hele verden. Det er på ABC, og det er om eftermiddag. Stolt af det navn. Apropos navn. Du kender godt de der typer, der går til numerolog. Find ud af, at de skal hedde Flora, Ophelia, Sunshine, et eller andet. Hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at lande kan gøre det samme? Kender du egentlig landet Nauru? Ja, det tænkte jeg nok. Jeg gør det heller ikke lige indtil nu. Fordi på Nauru, der bor der cirka 12.000 mennesker, hvilket svarer til en lille smule mindre end Grenå. Nu sker der dog en lille sensation. Landet Nauru skal nu holde folkeafstemning om at skifte navn til Nauru. Okay, jeg vil gerne sige, at udtalelsen er der ikke helt så godt. Og ved du hvad? Det ved de faktisk godt. Fordi at i forbindelse med den her folkeafstemning, der har de har helt ægte været ude at sige, at jeg er faktisk pis ligeglad med, om nogen kan udtale det eller ej. Det er et udgangspunkt, der er til at tage og føle på. Nauru. Altså, det må også være sådan lettere problematisk at have et land, der skifter navn. Altså sådan, du ved godt, hvor bor du? Det ved jeg virkelig om en... jeg ved det om en uges tid i hvert fald.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Here we go.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: 30 unge i Randers træner i øjeblikket frem mod Royal Run med støtte fra mentorer fra erhvervsliv og kommune. Forløbet handler ikke kun om at løbe, men også om at skabe struktur, trivsel og tro på egne evner. De unge mødes ugentligt til træning og deltager i fælles aktiviteter som styrketræning og mindfulness. Målet er at give dem positive oplevelser og styrke vejen mod uddannelse og job. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye babylancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en onsdag med skyde, lidt regn, eller det vil sige i løbet af eftermiddagen spredte byer, men det regner udenfor. Men bare rolig, der kommer også lidt sol ind imellem. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur i Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Jeg er næsten klar til at rive hele min arm af for at høre det her endnu en gang. Okay, okay, armen har jeg brug for. ABC eftermiddag, fuld gang. Mit navn, det er Emil. Du skal blive hængende for hitsene. De er på vej til dig, som var det, ja, meteorregn. Der er så mange af dem. Rimmer og Selena Gomez, Calm Down, klar til dig om 3 minutter. Først en trio, som, vi skal have mere af den, kære Mærsk. Det er Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. 1000 år.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

Remar og Selena Gomez, Calm Down på ABC. Jeg vil du være slap hele dag. Hele dag. Det er onsdag eftermiddag, om et øjeblik med gode nyheder til dig, fordi at festivalsæsonen, den er så tæt på at starte, at det faktisk allerede er på fredag. Bliv hængende!

0: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
1: Nej da, det er gensynsfesten.
0: Gensynsfesten?
1: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
0: Kun for frivillige?
1: Ja, det er kun for frivillige.
2: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

er i ABC i eftermiddag, og lige præcis den glæde og kærlighed kan du jo passende overføre til festivalsæsonen. Ja, kan du mærke det? Jeg kan mærke det helt ned i lilletåen efterhånden, fordi festivalsæsonen, den ligger lige for døren, nærmere bestemt den officielt bliver sat i gang på fredag. Ja, man siger lige præcis, den festivalsæson er på vej i det sekund, at Jelling Festival åbner lågerne. Det er ikke det. Årets første sådan officielle festival starter på fredag. Ergo, så kan man allerede begynde at dufte festivalstemning. Arm i arm med sine bedste venner. En kold øl i hånden. Og ikke mindst, det er perfekte musik i ørerne. Men Jelling Festival, hvad er det så for en festival, der skal kickstarte festivalsæsonen? Jo, det er en festival med hende her på plakaten. Hun har nu i 2 uger i træk lagt nummer 1 på ABC Top 50. Annika gæster Jelling Festival. Du kan også glæde dig til en dejlig boy. Nærmere bestemt den dejligste boy. Benjamin Hav på Jelling. Og så kan du 20 starte koncerten til oktober.

som sørger for, at der nærmest går udsolgt. Fordi at ham her kommer. Giant. Præcis. Ham, der sørger for, at vi alle sammen synger med på Giant. Calvin Harris joiner festen på Jelling Festival. Det er sådan en rimelig hissig, hvis du spørger mig.

Fokus på en ret god ting. Nej, ikke bare en god ting. En ret fed, nej, den mest fantastiske ting. Og noget, der sker på fredag. Det er lige om lidt.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
2: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hadsten.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
9: Hensøj Caravan, det er Jan.
10: Hej far, det er Naja.
9: Ringer du nu også? Hvad så da?
10: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
9: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
10: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
9: Glas, ja. Nye tallerkener og...
10: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
9: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
10: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
9: Jo, det må vi se på.
10: Det eneste, du snart kan huske, er...
9: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Bibi Rexha, New Religion på ABC, min store religion, det kan det så godt sige, som det er. Det er fest. Nærmere bestemt årets fedeste fest. ABC Beach Party 2026 på stranden i Grenå. Den 11. juli bliver fuldstændig bimlende, vanvittigt, fantastisk, utroligt. Måske også en lille smule frækt. Jeg ved ikke, det skal jeg ikke kommentere på. Uanset hvad, så kommer det til at gå rigtig, rigtig, rigtig stærkt med billetsalget. Og ved du hvad, vi kommer også til at køre rigtig, rigtig, rigtig stærkt på fredag. Fordi der skal du komme forbi Centertorvet i Randers Storcenter mellem 16 og 18. Beach Party, karavanen ruller forbi. Spænd lykkehjulet med chancen for at løbe afsted med fede præmier, chips fra Tafel, gavekort til Randers Storcenter, shoppingbags og billetter til ABC Beach Party, og selvfølgelig også meget, meget mere. Kom forbi Randers Storcenter eller lyt med her i ABC eftermiddag. Det er på fredag mellem 16 og 18. Kan du mærke det? Det bliver fedt den 11. juli på stranden i Grenå. Årets fedeste fest. Oh. Nedtælling er bare i gang. Og så kom lige Randers Storcenter på fredag.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Hvor er det crazy, det her, man.
0: Den højeste plads.

0: ABC eftermiddag, Mr. Know It All, det var Teddy Swims. En onsdag. Hvis du ikke vidste, så er det sgu en onsdag. Uden for studiet her på Randers Banegård, der regner det. Ja, det regner typisk dansk forår, men ved du hvad, her i ABC eftermiddag, der regner det skam også med hits. Oven i købet, så er der en officiel fyraften på vej til dig. En officiel fyraften, hvor vi skal snakke om det forbudte ord. Dao. Fremundighederne, Sara Larsson, først Ray, Where's My Husband?
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere, der ikke selv deltager, opfordres nu til at sætte deres præg på ruten ved Royal Run i Randers, når løbet afvikles på mandag. Eventkoordinator i Randers Kommune, Lene Bonne Rasmussen, fortæller.
2: Især 10 km ruten, den kommer ud i nogle af villakvartererne, derude i fuglekvarteret ved Nordostvej og Fuglebakken og op til Lærkevej osv. Og hvis man er hjemme, så kan man faktisk sagtens hjælpe til at få en fest ud af det selv ved at rykke lidt ud på fortovet, der hvor ruten er. Jeg tænker, man kunne slå en parasol op og et par havestole og måske en grill og nogle flag og sine blomsterkasser og lige hive naboen med ud.
1: 20.000 er tilmeldt Royal Run i Randers, hvor Kong Frederik løber One Mile-ruten. Ved Randers Kommunes landdistriktskonference i Langå i aftes blev lokale ildsjæle og initiativer hyldet. Prisen som årets ildsjæl gik til Heidi Krieg og Lone Hansen fra Dalby Over for deres mangeårige frivillige indsats i lokalsamfundet. De står blandt andet bag en række arrangementer og arbejder med at bevare byens kro som samlingspunkt. Årets initiativ gik til støtteforeningen Langå Hundeskov for etableringen af en handicapvenlig hundeskov med fokus på fællesskab og biodiversitet. Begge priser er uddelt af Landdistriktsudvalget, og de ledsages af pengepræmier. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes.
3: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: En pose blandet bolcher, hvad angår vejret, det kan man roligt sige. Den her onsdag, en officiel fyraften med spredte byer, der er så også lået lidt sol ind imellem. Håber vi. Og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 13 grader.

0: ABC Eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Med Emil.
2: Det bedste i hele verden, det er en officiel fyraften, og det kan faktisk overhovedet ikke diskuteres. Mit navn er Emil. Det kan faktisk heller ikke diskuteres. Og at jeg har hits til din fyraften, kan absolut heller ikke diskuteres. På vej i playlisten, Benny James, Gilly Casey og Lamin Bipolar. Første tidligere powerhit fra Joel Corey. Devotion. Sweetest emotion.
1: ABC Eftermiddag. Power.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
1: Biltema. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Homewrecker på Radio ABC, den her onsdagsudgave af en officiel fyraften, hvor jeg vil bestemt ikke ødelægge stemning. Men vi skal snakke om en ting, som bestemt kan ødelægge stemningen. Du kender godt Dave, ikke? Den, der skabte en del frygt op til folketingsvalget. Vil folk få deres valgkort i tide? Kunne man overhovedet sørge for, at de fik breve frem? Og ved du hvad? Det lykkedes sgu. Ja. En form for fanfare skulle være klar til dem. Det var som om, de gled lidt ud i sandet, og der, jeg tror, der har været en chef, der sådan lidt har tørret svedet af panden og været sådan lidt... We did it. We made it. Lige indtil nu. En 79-årig kvinde fortæller nu, at hun ikke har modtaget et eneste brev i hele 2026. Jette har ikke modtaget noget som helst i 2026 i sin postkasse. Der har været væk. Der har ikke været noget som helst fra Dave. Altså, ingen post i 2026. Hada. Du vil måske også tænke, at almindelig post, det er sådan lige gammeldags nok. Men hey! Jette har brug for sin post. Hun har været presset til det yderste. Hun siger, at hun især er ret ked af, at hendes årskort til ældresagen ikke er kommet. Japs, jeg ved det godt. Rigtig lorte situation. Også godt klaret af Dave. 2 måneder. Det er rimelig hissigt. Også fordi, jeg tror, Jette er typen, der har ringet i hvert fald 60 gange. Sat.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byen summer af musik i gaderne, og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis!
2: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
2: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
2: Jeg elsker simpelthen, når du fører varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
2: før vi kommer til at sælge igen.
4: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
5: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: For heflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De kort til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
8: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allierens. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allierens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
10: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

tror, jeg elsker dig for evigt. Et meget essentielt tror i den sætning. Andreas Odbjerg på ABC, hvor hotline naturligvis er åben. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte hen til studiet. Har du en trafikal melding eller et musikalsk ønske? Grib knoglen, send mig en sms eller ring ind.

Den her uges ABC Power Hit, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. På vej til dig, ABC-nyhederne. Skal nok holde dig opdateret på det jordskælv, der har været i Københavnsområdet. Der ved du hvad, vi samler os op på det senere i programmet.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vil du lige rette mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Du
1: samtale.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgere, der ikke selv deltager, opfordres nu til at sætte deres præg på ruten ved Royal Run i Randers, når løbet afvikles på mandag. Eventkoordinator i Randers Kommune, Lene Bonne Rasmussen, fortæller.
2: Især 10 km ruten, den kommer ud i nogle af villakvartererne, derude i fuglekvarteret ved Nordostvej og Fuglebakken og op til Lærkevej osv. Og hvis man er hjemme, så kan man faktisk sagtens hjælpe til at få en fest ud af det selv ved at rykke lidt ud på fortovet, der hvor ruten er. Jeg tænker, man kunne slå en parasol op og et par havestole og måske en grill og nogle flag og sine blomsterkasser og lige hive naboen med ud.
1: 20.000 er tilmeldt Royal Run i Randers, hvor Kong Frederik løber One Mile-ruten. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,5 med epicenter 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuelt kommende VLAK-regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved Borgerligt Konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En onsdag aften med færre byer. Yes! Stedvis lidt sol. Yes! I nat mest tørt vejr. Yes! Vekslende skydække. Pis! Stedvis også diset. Satans! Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja.

0: onsdag eftermiddag, hvor... Det troede jeg aldrig, jeg skulle sige det her. Der har været et jordskæl i København. Ærligt, jeg troede aldrig, jeg skulle sige det højt. Måler 3,9 på Richterskalaen. Og hvis du ikke helt ved, hvordan Richterskalaen ser ud, så er det en skala, der går fra 0 til 10. Under 2 mikroskæl, der registrerer sig instrumenter, man ikke kan mærke som mennesker. 3,9, helt op mod 3,9, der er der et mindre skæl, der kan mærkes lokalt, men sjældent forårsage skader. Man kunne da lige have håbet på, at der var et Brøndby Stadion, der var faldet sammen. Ups! Lige derover, ja, der begynder det at være lette rystelser, der kan give mindre skader på bygninger. Hvad jeg sådan lige kan finde ud af, der er ikke sket noget personskade, hvilket er meget, meget, meget, meget, meget godt. Virkelig, det er godt. Og så har jeg nogle hits, du kan ryste dig til.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

på nummeret Copenhagen City. Et sted, der til sydlandet her i eftermiddag har været ramt af et jordskælv. Ja, det er en sætning, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle sige. 3,9 på Richterskalaen. Skabte til sydlandet rystelser på Sjælland og på Fyn. Det er fuldstændig vanvittigt. Nå, her i ABC i eftermiddag, så ryster jeg da også med... et lille musikalsk fødselsdag lige om lidt.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Du lytter til Radio ABC.

Ja, født i New York for 54 år siden. I øvrigt lidt griner. Han hedder Trevor Taham Smith Jr. Ja, sindssygt navn. Men lige nu, der skruer jeg op for varmen. What? Har han gået i high school med Jay-Z, DMX og Notorious B.I.G.? Okay. Der er altså en gæsteliste på fødselsdagen. Og det er du også lige nu i ABC eftermiddag. Tillykke til Busta Rhymes teamet.

du måske er sådan lidt et øberbøvehumør. Ved du hvad? Jeg har det her til dig. Den perfekte vibe til en onsdag eftermiddag. Skru op for ABC eftermiddag. Skru op for Borsa og Magnetic, der er klar til dig lige om et øjeblik. Åh, det bliver klasse. Det bliver fedt. Men derudover også med Dima i

0: Randershegnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
4: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfruhytten. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt, de kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: Det kræver styrke at løfte, og vi har det i navnet. Apro Danmark. En total leverandør til industrien på service, salg og reparationer af kraner, porte, løftegrej og meget mere. Og vi er klar til udrykning 24 timer i døgnet. Apro Danmark. Al service i et løft.
10: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Magnetic på Radio ABC. En lille heads up. Hvis du ikke har tjekket ud på vores Facebook og Instagram, vi hedder radioabc.dk, så kan du se, at vi på fredag kommer på besøg. ABC Beach Party karavanen ruller forbi Randers Storcenter på Centertorvet. Det er fra 16 til 18, hvor du kan løbe afsted med billetter til årets fedeste fest. ABC Beach Party 2026. Det er på fredag hos Randers Storcenter, nærmere bestemt Centertorvet.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Gosh, I love it. Det er Ole Henriksens yndlingssang.
1: Jeg tænkte det samme.
0: Ja, præcis. Hallo, Nyborg.
1: Hej.
0: Du har colaer med?
1: Jeg har 3 colaer med.
0: Er de rystet?
1: Nej, men jeg er provianteret, fordi der har været jordskæl.
0: Lige præcis.
1: Så jeg tænkte, nu skal jeg virkelig være sikker på, at hvis jeg nu bliver herinde i aften, jeg ikke kan komme hjem.
0: Ja.
1: På vej herinde var der også kæmpestore revner i vejen. Og
0: ja.
1: Flodbølger.
0: Ja, altså der er jo begyndt at ryge nogle billeder op rundt omkring fra skaderne.
1: Ja.
0: Vi snakkede lige om, det virker, nogle af dem virker lidt som om, at de...
1: Forsikringsskade.
0: Ja, forsikringsskade. Ja. Sådan. Nå, nu skulle vi alligevel have pusset op.
1: Ja, have fuget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, Nyborg klar til det om et øjeblik.
1: Jeg holder øje med jordskældet.
0: Ja,
1: skulle der være efterrystelser?
0: Efterrystelser? Ja, præcis. Puha.
1: Ja.
0: Ja, så skal jeg til Zumba. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger højt. Nå, mit navn er... Tilbage i din radio i morgen for klokken. Den er 14. Ha' lige en god onsdag aften. Moin.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: pletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Tilbage til musikken. Du lytter til

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Randers Kommunes landdistriktskonference i Langå i aftes blev lokale ildsjæle og initiativer hyldet. Prisen som årets ildsjæl gik til Heidi Krieg og Lone Hansen fra Dalby Over for deres mangeårige frivillige indsats i lokalsamfundet. De står blandt andet bag en række arrangementer og arbejder med at bevare byens kro som samlingspunkt. Årets initiativ gik til støtteforeningen Langå Hundeskov for etableringen af en handicapvenlig hundeskov med fokus på fællesskab og biodiversitet. Begge priser er uddelt af Landdistriktsudvalget, og de ledsages af pengepræmier. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød, 30 km syd for København. Det fremgår af centrets hjemmeside. Ritzau forsøger at få det bekræftet af de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. GEUS oplyser, at seismologer arbejder på højtryk med at undersøge hændelsen, og at man vil opdatere, så snart man har mulighed for det. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og efter en onsdag med byer, så skulle de aftage færre byer og en dag måske også lidt sol her til aften. Den kommende nat mest tørt vejr med vækstende skydække. Det kan blive diset, og temperaturerne falder til mellem 8 og 12 grader, svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag, mulighed for enkelte byer først på dagen, men ellers en dag med tørt vejr og lidt eller nogen sol. I morgen torsdag temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa byder på 14, Ebeltoft 13, Mariager 13 og Randers 14 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
4: M'en. Det her er ABC.
6: Bye, it's alright.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det var Rosa og Artie Artie's Bliv Hvor Du Er, og med den siger uret 18.06. Let's go. På en onsdag, som gik hen og blev historisk, jordskæld i Danmark, styrke 3,9 på Richterskalaen, har tidligere her i eftermiddag kl. 16.14 ramt Danmark, epicenter Køge Bugt, lige ud for Køge. Og det er altså nu også bekræftet af GEUS, det danske grønlandske undervands, eller havde nær sagt institut, som holder øje med de her ting her, har undersøgte nærmere, og der er sket et jordskæld i Danmark i over 20 km dybde. Så altså et godt stykke ned skal man grave ude i Køge Bugt for at finde frem til det her epicenter her. Men ikke desto mindre rystelser, som har sat sig i små revner i huset, og folk har givetvis kunne mærke det. Jeg tror ikke, vi har kunne mærke det her over Østjylland. Men ikke desto mindre historisk dag den onsdag med jordskæld i Danmark 3,9 på Richterskalaen. Og med disse ord også velkommen inden for i Aftenradioen en onsdag her, som måske ikke har knap så mange rystelser her i radioen i hvert fald, men rent musikalsk, der gør vi, for vi har hits med til dig. For eksempel denne her fra The Second Voice. Let Me Be. Titlen på den her nye lækre sag. Og også Teddy Swims, Mr. Know It All. Og en af tidens mest populære kommer fra Burhan G og Medina. Ja tak, gem dit nummer fra Burhan og Medina. På vej til dig også i den her time her. Og husk også, at den onsdag, Christians Klubklassiker tilbage. Et godt gammelt ABC-hit, en klubbanger, som er på vej til dig, Christians Klubklassiker. Og den spiller vi kl. 21.30. Hvad det er for noget, det løfter sløret for lidt senere her i løbet af aftenen. Her nu skal vi lidt tilbage i tiden til 2016 på fransk Daft Punk, som dengang i 16 slog pjalterne sammen med kanadiske The Weeknd. På denne her, den hedder Starboy.

0: Det er et par år siden, det var et kæmpe hit her på Radio ABC. Pink Panthers sammen med Ice Spice på Boys A Liar Part 2 fik du her onsdag aften på ABC. Og vi også gav dig Tate McRae, Just Keep Watching fra Formel 1-filmen med den gode Brad Pitt i hovedrollen og også med danske Kim Bodnia på rottelisten. Og så var det The Weeknd, som startede ud tilbage for 2016 med Daft Punk ombord på den, der hedder Starboy. Onsdag aften her på Radio ABC. Jeg er Christian, og med nye toner fra The Second Voice, den hedder Let Me Be, venter til dig lige om lidt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
6: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Det her er Radio ABC.

0: 4 træk her fra Radio ABC. Du fik The Second Voice på Let Me Be. Sabrina Carpenter fulgte derpå med En Gang Espresso. Så var det Oliver Heldens på genfortællingen af Lady Hear Me Tonight. Og så her Olivia Rodrigo på Drop Dead onsdag aften på ABC. Og nu onsdag aften, som også bringer dig en tur omkring vores musikarkiv og Christians klubklassiker. Og her til aften er det sådan en af de lidt mere langsomme sager, men det man vel nok vil kalde ind under kategorien ryste røv musik. Denne her venter til dig senere i aften.
1: Christians Klub Klassiker.
0: I dag med ingen mindre end 50 Cent på In The Club venter til dig som Christians Klub Klassiker. Det er kl. 21.30 om 3 timer, vi har den til dig her på Radio ABC. Helt så længe skal du ikke vente på ganske fantastisk ny musik. Der er nemlig kommet nyt ud fra Teddy Swims, der hedder Mr. Know It All. Den venter til dig lige efter dem her.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Hensøj Caravan, det er Jan.
4: Hej far, det er Thea.
3: Hej min pige. Er der sket noget?
4: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
3: Ja.
4: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
3: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
4: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
3: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
4: Så er det jo bare at sige.
3: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
8: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det. Takker, glæder du dig til backstage?
9: Næh.
8: Du glæder dig ikke?
9: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
8: Og det er?
9: Ja altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
8: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
9: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
10: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
11: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
12: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
13: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
14: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
16: Det her er Radio ABC.

Den bliver nummer to til det danske Melodi Grand Prix her i år. Erika Jane her på The Death of Me, som lige på vippen blev slået af Søren Torbegård Lund, som jo her for nylig i weekenden repræsenterede Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i Østrig, i Wien, og ved den forbindelse faktisk klarede det ganske nogenlunde, må man sige. Den gode Søren kom på en flot 7. plads, og efter juryernes voteringer lå faktisk på en flot 2. plads. Så tillykke med det flotte resultat til Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Hylder vi her til aften. Og så hylder vi selvfølgelig også det, der skete tidligere i dag, nemlig et jordskæld i Køge Bugt. Derfor denne her Earthquake.

Jeg tænkte sådan en dag som i dag nok var passende at grave sådan en gammel sag frem her fra 2011. Labyrinth og nummeret Earthquake. På en dag, hvor Danmark oplevede historiske 3,9 på Richterskalaen med jordskælv med epicenter lige omkring Køge. Det tredje største efter sigende ifølge GEUS, Grønland og Danmarks undersøgelser, oplyser nemlig, at tilbage i 2010 og 2012 var der jordskælv med styrken 4,3. Og altså 3,9 i dag, det tredje største i historien. Så vi har oplevet noget historisk i dag. Jeg tror ikke, lige på de her kanter her i Østjylland har vi nok ikke oplevet så meget mange rystelser. Men folk, der var tættere på i Køge blandt andet, har oplevet det og har kunne mærke det. Så det har helt sikkert været en særlig dag for dem også. Flere hits, så denne gang Beach Party, aktuel musik fra Dalin. Det hele verden.

0: Sea Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det her er Radio ABC.
20: Ja, Christian, der er en ny time venter til dig. I næste time kan du glæde dig til Annika på Livsforladt. Der er Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Repeat It, vores ABC Power Hits, og så er der også Alex Warren på Fever Dream. Det er noget af musikmenuen for den kommende time. Lige om lidt, ABC-nyhederne står klar med en omgang friske ABC-nyheder til dig. Det er her klokken 19. Men inden vi kommer så langt, skal du da ikke snydes for den nye her fra Burhan G. og Medina fra med ABC-nyhederne. Den hedder Gem dit nummer.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved Borgerlig Konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
2: Og efter en dag med masser af byer, så skulle det stille lidt mere af her til aften. Færre byer og endda også chance for lidt sol. En nat, som byder på mest tørt vejr med vækstende skydække, men også lidt tågehister her. Temperatur. En kommende nat til mellem 8 og 12 grader, svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag, mulighed for en enkelt byge først på dagen, men ellers en dag med tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 19 grader, let til jævn vind fra vest og sydvest. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa og Ebeltoft 14, Maja 13 og Randers 15 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

Der var det Sunrun på Home Wrecker. Jeg skal ikke være ham, som laver ballade hjemmet, synger de her Sunrun på Home Wrecker. Og med den også velkommen indenfor i endnu en time af Aftenradioen her på Radio ABC.

0: aften med Christian Nyborg.
1: Og her i time 2 af Aftenradioen, så skal det være endnu en time, som er tæt pakket med gode hits i din retning. Og du kan også være med. Nummeret her til ABC-studiet 28 36 12 12, hvis der er et eller andet, der presser sig på. Det kan være et stykke musik, som du tænker, den trænger jeg til at få spillet i radioen. Det kan også være en, der trænger til at få en hilsen. Det kan være hvad som helst. Du er velkommen til at benytte vores telefon og sms. Nummeret er 28 36 12 12. Rent musikalsk glæder dig til denne her fra Annika. Nummeret Livsforladt på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Du kan også glæde dig til god musik fra to musiksnedgere, Martin Garrix fra Holland og engelske Ed Sheeran. Repeated er titlen på den her. Og Service Power Hits venter til dig i timen her fra de to her. Og så er der også Alex Warren på vej. I Fever Dream, som er på vej til dig. Den kan vi godt anbefale. Og altså, som sagt, 28 36 12 12 er nummeret hertil, hvis der er noget, vi kan gøre for dig. Her nu tilbage i tiden til 2010, med ham, som du måske bedre kender som Avicii. Fra et tidspunkt, hvor han kaldte sig for Tim Berg, og et af de første numre, jeg lærte ham at kende på, det er det, der hedder Seek Bromance. Den får du her på ABC.
0: Du lytter til ABC Aften
2: med Christian Nyborg. I've been watching you.

0: Det var Oliver, det var Augusta Schackinger på Ødelagt Byen onsdag aften, hvor der også var I love it, I love it, I love it fra Bella K. Og så ellers svenske Tim Berg, eller Tim Bergling, som hans borgerlige navn jo var, Avicii, på den, der hed Sick Bromance, tilbage fra hvad, 2010 eller noget den stil. Onsdag aften her på Radio ABC med flere hits i din retning, og Annika på Livsforladt venter til dig.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. 666.

0: Stromae var oprindelig ophavsmand til nummeret her, Papa Ute. Sidste år var det så udsat for en omgang AI. Nogle gutter satte sig ned og tænkte, at den her kan vi gøre anderledes. Mikey's Mind, Chili 77 og Unjabs på deres afro-soul-udgave her af Papa Ute. Fantastisk fortolkning. Onsdag aften på ABC betyder også Christians klubklassiker, og her til aften skal vi på klubben med en af de her lidt mere langsomlige rysterøv-ting.
1: Christians klubklassiker.
0: I dag nemlig med 50 Cent og den der In The Club. Det er Christians klubklassiker, den venter til om cirka 2 timer klokken 21.30 her på ABC. Lige om lidt, vores ABC Power Hits, det er Sharon og Martin Garrix på Repeat It, der venter til dig.
2: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Og når bilen virkelig trænger til klargøring, og du trænger til følelsen af en ny bil, så book en tid. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Oplev Katinka, årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
4: For hæflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
5: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
10: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
11: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
12: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
14: AABC. Power hit. Power hit.
15: Hey, it's me, Martin Garrix.
16: Martin Garrix.
15: This is Ed Sheeran.
17: It's a real wine for Peter.
15: Make sure to check out our new single
18: right now on Radio ABC.

0: Jeg tænker, man har ramt den lige i rumpen, hvis man laver et hit som denne her, Just Dance, Lady Gaga. Når nu et spil, verdens største dansespil, bliver opkaldt efter den her sang her, Just Dance, så har man ramt den lige bag. Tillykke til Lady Gaga med det kæmpe hit tilbage fra 2009. Her får du Tobias Rehm og Birthe Kjær.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit

Fra K-pop Demon Hunters fik du her Huntrix og nummeret Golden onsdag aften på Radio ABC. En onsdag aften, der fortsætter med flere hits i din retning. Du kan glæde dig til musik i næste time fra St. Clara. Gosh, I love it. Der er Bausa på Magnetic, og så er der også Rose og Arti Arti. Bliv hvor du er. Er opfordring for dem, og det siger vi også her. Bliv hvor du er her på Radio ABC. Vi har nemlig hits til dig. Jeg er Christian, og om ikke så længe en omgang ABC-nyheder. Emilie står klar med en frisk opdatering af ABC-nyhederne. Det er på den anden side Alex Warren lige om lidt. Fever Dream og også denne her Dracula.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig

0: kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Et maleri af Skagens maler P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicenteret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
2: Og efter en dag med byer, så skulle det stille ned i dag. Færre byer. Og også lige de sidste kig til solen. Jeg tror, det er så småt ved at være slut. Der er i hvert fald lidt gråt udenfor her over det østjyske. Men ellers tørt vejr, vækstende skydække, stedvis tåget i den kommende nat. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag byder på enkelte byer først på dagen, men ellers tørt med lidt eller nogen sol. Og temperaturer i morgen torsdag mellem 14 og 19 grader. Vi får en let til jævn vind fra sydvest og vest. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå og Ebeltoft topper med 14 grader, Maja 12 og Randers 13 grader.
3: Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
3: Vi giver dig

0: Christoffer er ham med gitaren, du fik den her onsdag aften på ABC 6 minutter forbi 20. Let's go. Det er det, og med time 3 i aftenradioen skudt i gang her den onsdag, direkte fra ABC-studierne på Randers Station. Sætter vi live til dig ud i dine højtalere med masser af god musik også i den her time her. Noget af det, du kan glæde dig til, er blandt andet denne her fra danske Saint Clara. Gosh, I love it. Hedder den fra Saint Clara. Der er også Bowser. Funky sager her, nummer Magnetic, venter til dig i timen her. Og så er der Rosa og Arty Ardit. Og med en rigtig god opfordring, nemlig bliv, hvor du er. Nemlig her på Radio ABC. Det er noget musikmenuen, og skulle der være noget, som du godt kunne tænke dig at høre, så husk, vores telefon er åben, nummeret på sms og telefon 28 36 12 12, hvis der er noget, som kunne friste.
1: Du lytter til ABC Aften. Christian Nyborg.

0: Hvis jeg spoler tiden sådan godt 20 år tilbage i historien, så var der et band, der hed The Black Eyed Peas. Skal jeg huske, du dem på My Humps, Shut Up, Where Stand Up, Pump It, Don't Lie og Hey Mama, Mascanada og så mange andre gode hits. Og derfra det kvindelige indslag, nemlig det lyshårede Fergie, havde også en lille solokarriere i årene derpå. 2007 var året her, hvor Fergie sammen med Ludacris gav os Glamorous. Du fik den her onsdag aften på Radio BC. Og en onsdag aften, som også byder på sagen klarer lige om lidt. Gosh, I love it. Her på Radio ABC.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: var det Naked med den, der hedder Looking for Something. Onsdag aften på ABC, hvor vi også gav dig nyt fra Harry Styles. Det var sangen om American Girls. Senere i aften, om en times tid, så er det tid til at gå en tur i vores musikarkiv for at finde Christians Klubklassiker. Klokken 21.30 er det nemlig tid til denne her gamle banger.
1: Christians Klubklassiker.
0: Året er 2003, hvor 50 Cent giver os denne her In The Club. Christians Klubklassiker, den venter til dig om en times tid klokken 21.30 her på Radio BC. Lige om lidt, så kan du glæde dig til Bausa. Den, der hedder Magnetic, venter her.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
5: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
6: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
5: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
6: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
5: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
6: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
5: før vi kommer til at sælge igen.
7: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
8: Bilen har lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Hinsøj Caravan, det er Jan.
11: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
10: Jamen hej Fløj.

0: Det plejer at være mig, der ringer til dig.
1: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
0: Det har jeg altid.
1: Selvfølgelig. Fortæl.
0: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Nå ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
3: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Året var 2015, hvor Skrillex, Diplo og Justin Bieber tilsammen lavede den her Where Are You Now? Onsdag aften fik du den på ABC, hvor vi også gav dig Bausa på den nye sag, den der hedder Magnetic. Og noget andet, som er nyt, og alligevel dog også lidt gammelt, er det næste nummer. Et nummer, som oprindeligt er indspillet tilbage i 90'erne af britiske Faithless. Her i 2026 har Bibi Rexha kastet sig over det nummer igen sammen med Faithless på den gode gamle Insomnia. Nu hedder den bare New Religion. Deep.

0: Sea Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

ja, kan jeg godt. Bruno Mars, I Just Might, begynder at synge, eller hvad, før den Bibi Rexha og Faithless på New Religion. Jeg er Christian, og en ny time venter til dig. Emil er klar med ABC-nyheden her klokken 21. Jeg byder på musik fra Teddy Swim til næste time. Der er Børhan G. Husk også Christians klubklassiker 50 Cent in the Club venter til dig.

0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
3: Og efter en lang dag med byer, ja ikke en lang dag, men en dag med mange byer, så er vi henne ved forhåbentlig en lidt mere opklaring her til aften og den kommende nat. Knap så mange byer og vækstende skydække, stedvis diset vejr temperatur. I stedet mellem 8 og 12 grader, svag til jævn sydvestlig vind. I morgen torsdag byder på enkelte byer først på dagen, men ellers en fin dag med tørt vejr, lidt eller nogen sol og temperaturer et sted mellem 14 og 19 grader, lidt til jævn vind fra sydvest og vest. Aktuelle temperaturer lunest ved kysterne, Grenaa og Ebeltoft byder på 13 grader, ind i landet Mariager og Randers 12 graders varme.
2: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: ABC.

Ny musik her på Radio ABC fra The Second Voice. Let Me Be er titlen på den her sag. Og med den, så 5 minutter forbi 21. Det er

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og det er her endnu en time, som er tæt pakket med hits. Kommer flyvende ind fra højre eller venstre. Vi sender i stereo, hvis du skulle være i tvivl. Så masser af god lyd på vej i dine højtalere. Der er blandt andet denne her til dig. Nyt fra Teddy Swims. Han sætter ikke sit lys under en skæbe, Mr. Know It All. Selvtilliden fejler ingenting derfra i hvert fald. Teddy Swims på vej til dig inden for 10 minutter. Godt slet dig til Burhan G og Medina. Jeg har gemt dit nummer fra de to turtelduer, musikalske turtelduer i hvert fald her, Burhan G og Medina på gemt dit nummer. Og så er der også Sombra. Home Wrecker. Og Sombra også på vej til dig i den her time. Og så er det jo i timen her, vi skal en tur ind i vores musikarkiv for at finde en af de gode gamle, nemlig Christians Klubklassikere, og her til aften tilbage til året 2003. Og inde på den hylde finder vi det her nummer. Det er 50 Cent og den gamle In The Club, som du kan redde dig selv som Christians Klubklassikere. Og det er senere i timen her om cirka 23 minutter kl. 21.30, at den brager ud i din højtaler. Her er nu tid til lidt dansk musik. Bashiba sammen med Safrilu og genfortolkning af den gamle Bayer. Take Me Away onsdag aften på ABC.

0: Mr. Hit, fristes man til at kalde ham. Der er slet ikke tælle til, hvor mange hits han har på samvittigheden efterhånden, den gode Ed Sheeran. Her var han på Sapphire fra sidste år, 2025 år, hvor han den kom på gaden, og ellers Albert Heath på Daisy. Og så var det bare Chabar med Safri Duo og Bayer Take Me Away, den onsdag aften på ABC. En onsdag, som i øvrigt byder på Christians Klubklassiker her om cirka 15 minutter i dag med In The Club fra 50 Cent. Det er 2003 hitmusik, som vi er klar til dig, som Christians Klubklassiker klokken 21.30. Helt så længe skal du ikke vente på den nye fra Teddy Swims. Mr. Know It All venter til dig lige om lidt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
0: Tessa.
2: Hvad fuck, det er

0: Tidligere del af City Boys, her Thor Faro og hans fortolkning af den gamle Medina-klassiker 100 dage. Her var det Thor Faro og 100 dage på Radio ABC. Og andre danskere var det på Clara Sofie og Rune RK, når tiden går baglæns. Rune RK, ham som også har gået under navnet Enur og lavet storhedet Calabre, men også i disse tider kalder sig for Kølsch og spiller på de helt store DJ-scener rundt om i verden. Du fik også Teddy Swims på Mr. Know It All, ny musik fra den gode Teddy Swims. Og lige om lidt med Christians Klubklassiker her på Radio ABC tilbage til 2003 på 50 Cent og In The Club.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekroen i Hadsund. Bare fordi.
2: For heflon, Lars. Du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
3: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi alle behandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
4: Oplev Katinka. Årets hovednavn til Gademusikerfestival i Grenå. Byens summer af musik i gaderne. Og der er 50 scenekoncerter, streetfood og åbne butikker. Helt til kl. 20.30. Vi ses fredag 22. maj i Grenå til Gademusikerfestival. Det er gratis.
5: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
10: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger

0: 50 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Randers Egnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
4: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Here we go!
7: A, B, C.
9: Back.
6: Christians Klubklassiker.

50 Cent, den bedste Dr. Dre-stil her på In The Club, tilbage fra 2003. Og Christians klubklassiker hermed for den onsdag, denne her fantastiske skæring fra 50 Cent. Og på den tiden tilbage til nutiden, nemlig til to musikalske turtelduer. De har gjort det før, og nu gør de det igen. Burhan G og Medina sammen på dit nummer. Her er det gemt dit nummer.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

gamle Hathaway-klassiker What is Love i 2023, udsat for franske David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray på Baby Don't Hurt Me, som den kom til at hedde dengang. Det her er Radio ABC, vi sender til dig 24-7, 365. Jeg er Christian og siger pænt tak for den onsdag aften. Husk ABC, morgenkammeraterne er klar til dig igen i morgen kl. 6. Ha' det godt. Hej.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer.
7: Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
3: Temperaturen lige nu 12 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
2: Det her er ABC.

0: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
4: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save os?
5: Nej da, det er gensynsfesten.
4: Gensynsfesten?
5: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
4: Kun for frivillige?
5: Ja, det er kun for frivillige.
6: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
8: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
9: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
10: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
9: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
10: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
9: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
11: Altså, hver dag er forskellig. En dag reparerer jeg en port. Næste dag laver jeg service på en kran. Jeg hedder Christian og er servicetekniker ved APRO Danmark. Vil du være min nye kollega? Så se mere på aprodanmark.dk.
12: APRO Danmark. Al service i ét løft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: ABC-nyhederne.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberal Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Randersegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
7: Hensøj Caravan, det er Jan.
8: Hej far, det er Naja.
7: Ringer du nu også? Hvad så da?
8: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
7: ja,
8: se...
7: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
8: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
7: Glas, ja. Nye tallerkener og...
8: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
7: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
8: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
7: Jo, det må vi se på.
8: Det eneste, du snart kan huske, er...
7: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Amazon.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så en dag i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner, spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hey, it's me, Martin Garrix.
4: Martin Garrix. This is Ed Sheeran. It's a real wine for Peter.
3: Make sure to check out our new single
5: right now on Radio ABC.

0: Familien er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Du lytter til Radio ABC.
8: ABC.
7: Vi giver dig
8: hits.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er i Randers Storcenter fredag. Du finder os på Store Torv, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, shopping bags og meget mere. Vi ses på fredag i Randers Storcenter fra kl. 16 til 18.

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.